0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Sendingen presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.

0: I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

0: Hei, Paul fra Live Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Risbilglass.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor
5: det
6: skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI er skåret høyt på, alt det der er på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Stortelti I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna! Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

Det er ikke annet enn å bare sette I gang, tenker jeg. Altså, det er ikke annet å gjøre. Vi har en tirsdag foran oss, og den tirsdagen skal vi prøve å gjøre det beste ut av, tenker jeg. Glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne. Skal sette meg ned og skravle om smått og stort, intet og meget. Vi får se hva som skjer utover her. Det jo litt sånn, det beste synes jeg når man går inn uten en plan og uten forventninger, for da blir det stort sett så mye bedre. Velkommen skal du I hvert fall være.

0: Det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Den 19. mai tilbake i 1310 så ble det for første gang laget sko som var spesielt tilpasset høyre og venstre fot. Lurer på om det var høyre eller venstre fot sko som var ideelt før 1310, men det var sikkert deilig for befolkningen å få tilpasset litt grann. Vi kan ta med at en 31 år gammel fallskjermhopper fra Cleveland overlevde et fall på 3000 meter da fallskjermen ikke åpnet seg. Det skjedde på denne dagen i 1991, og fallskjermhopperen landet i et svampeområde. Og så var det i Rostock i Tyskland på denne dagen i 1997 at storken Oscar tok sin første flyvetur bare en dag etter han hadde fått en benprotese. 5 uker tidligere så hadde Oscar landet i Rostock med en fot bare, og byen adopterte fuglen av en lokal protesemaker, laget en ny oransje fot til han. Og det må jo sies å være ganske generøst.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: I kveld det klart for Radio-bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
7: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
6: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

Apropos denne storken i Rostock i Tyskland som vi akkurat hørte om, jeg så en video på Facebook her, var det vel du dukket opp en apekatt som prøver å redde en kattunge som har falt ned i en slags liten brønn av noe slag. Det var en video som I hvert fall ga meg et ekstremt hjertesukk. Det var så søtt, og jeg ble mildt sagt rørt i tårer. Det vel noe av det søteste jeg har sett på lenge. Så få mer sånne nyheter og videoer, det trengs nå.

Dagens uttrykk puddelens kjerne, og det et uttrykk som betyr det virkelige innholdet eller virkeligheten bak skinnet. Uttrykket det skriver seg helt fra Goethes Faust 1, der Faust utbryter «Das altså var des puddels kern». Det var altså puddelens kjerne, da han svarte puddelen som hadde fulgt etter han og ble forvandlet til Mephistopheles. Og det jo et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det jo også en viktig ting å få til da, det å komme til kjernen av noe, det virkelige innholdet, det viktige innholdet, ikke minst det der å surre rundt grøten, det får være et uttrykk for et annet, for en annen dag, det, men det jo ikke alltid at det det beste valget, så noen ganger så må man bare bak skinnet.

0: puddelens kjerne, altså. Det har jeg aldri hørt før, det var rart, men jeg skal prøve å legge det på minnet og få tatt det i bruk, for det er jo viktig, sånn når jeg sitter med veninner og sånn, for eksempel, og vi kommer til sakens kjerne, eller kommer under huden på hverandre, det er da jeg skal si, jøss, det var deilig å komme inn i puddelens kjerne. Det er litt artig da, synes jeg. Vi skal komme oss videre denne mandagen her, og skal snart se hva vi kaster i feil søppeldunk som oftest.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Drikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

Vi vet jo at vi skal kaste søppel der søppelet hører hjemme, men det blir vanskeligere og vanskeligere jo flere dunkere som kjemper om plassen I skapet, under vasken eller hvor du nå har det da. Og kildesortering, det fort gjort å gå på en smell der. KK har snakket med Tina Skuldal I renovasjonsselskapet BIR AS og Jørgen Bakke Fredriksen, som kommunikasjonsrådgiver I renovasjons- og gjenvinningsetaten I Oslo, kommune, og de vet om I hvert fall 6 ting som vi gjerne kaster feil. For eksempel kaffeemballasjen som aldri skal sorteres I metallemballasje, for kaffeposer enten plast eller I en blanding av plast og aluminium. Så der den grei. Kaffefilter og teposer går fint I matavfallsorteringa. Vi har eggekartongene som ikke alltid skal kastes I papp. Og papirsøppel selv om mange kommuner tar imot det, så varierer det litt da.

Vi lærer altså at eggekartongene ikke er papp og papir, men helst skal i restavfall, og det handler om oppbyggingen av eggekartongene, så da kan vi gjøre det fra nå av, men det går også an de aller fleste steder å kaste de i papp, men da må du igjen da sortere senere. Vi skal ta med oss flere av sakene som vi driver og kaster feil her ganske snart. Nå som vi først får hjelp til det, så er det jo greit å ta med.

Vi driver og lærer hvilke greier vi kaster feil, og det et par punkter til der vi gjør feil, blant annet med visne blomster som skal i restavfall, for det gjør seg dårlig i matavfallet der veldig mange kaster det. Håravfallet som gjerne legger seg som dotter i dusjsluken med jevne mellomrom, skal også i restavfallet, og snus og sigarettsneiper, det inneholder noe plast, kan ikke resirkuleres, hverken snus eller sneiper, så det skal også i restavfall og ingenting annet. Da har vi vel en grei oversikt over de 6 tinga som vi driver og kaster mest feil i hvert fall, så kanskje vi klarer å sortere søpla vår bedre i fremtiden. Det jo greit at de på sorteringsstasjonene har litt å gjøre på jobb, men det jo noe med at det blir veldig mye når alle kaster feil. Da.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

Det er en hel haug med bursdagskjendiser i dag. Det er Marshmallow som fyller år, Sam Smith som driver og synger, Eleanor Tomlinson som er skuespiller, Eric Lloyd som blant annet var med I Batman and Robin, du har Vegard Ylvis Åker, en av Ylvis brødrene, det vil han med mørkt år da. Og så har vi Geir Sahl fra Kaisers Orkestra og Grace Jones, artist og skuespiller. Og gratulerer til deg hvis du har bursdag I dag.

0: Klokka er seks.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Caravan forhandleren, Namsen Fritid.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

Den 19. mai strålende mai-dagen. Det denne dagen som skal bli strålende I mai. Men det ikke sikkert at sola skinner, for vi bor I et land hvor det ikke alltid tilfelle. Men hvis sola skinner, eller så lenge den fremme, så skal I hvert fall dagen brukes utendørs med venner, kanskje noe grilling eller en piknik, et eller annet sånn nydelig og sosialt, som får opp humøret på alle nivåer, I tillegg til at man får I seg alt som bra med sola. Men husk, solfaktor også, det viktig å ta med seg. Jeg tar også med at det lær deg ting på jobbuka vi gått inn I nå. En uke som handler om kompetanseheving I stor grad. For ledere så handler jo det om å legge til rette for at de ansatte skal kunne øke kompetansen innenfor det de jobber med. Mens for alle oss undersåtter da, så handler det om at vi skal utføre jobben enda bedre og prøve å hente inn måter å gjøre det på.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Det mange diskusjoner der ute om kostholdet vårt. Det en anbefaling at vi skal kutte ut noe kjøtt i kosten vår, men samtidig så jo kjøtt en bra kilde for proteiner og annet som kroppen vår trenger. Og nå det noen som har spurt noen forskere om det sånn at barn som lever vegansk blir underernært og mangler viktige proteiner og vitaminer. Og svaret på det spørsmålet skal du få snart.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass. Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Programmet presenteres av
5: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

Veganske foreldre blir jo ofte møtt med skepsis og bekymring for at barna kommer til å mangle viktige næringsstoffer, men det noen sveitsiske forskere som har finstudert 400 studier i vitenskapelig litteratur for å finne, altså danne seg et bilde da, av de veganske barnas inntak av næringsstoffer og effekten på helsen og veksten deres. Da. Og forskerne da konkluderte med at barna godt kan leve vegansk, men det krever litt planlegging. For plantebaserte matvarer dekker barnas kalori- og proteinbehov med god margin, men den største risikofaktoren jo et dårlig sammensatt kosthold, siden veganske matvarer ikke inneholder nok kalsium, B12 og D-vitamin, som jo også tre viktige næringsstoffer. Så da det viktig å få kalorier, proteiner, jern og B12-vitamin inn i kosten, da, når det ikke kommer med melkeprodukter og annet når man ikke vegansk.

0: Med lite planlegging så vil nok helsa til barna være ganske bra uansett. Jeg tror at planlegging kreves I kostholdet til barn uansett om det vegetarianer, veganer eller kjøttspisende barn man har med å gjøre. At det uansett viktig å dekke behovet for alt av proteiner, mineraler og sånn. Og at det ikke blir spist for mye sukker og salt og den slags da. Det liksom, det et eller annet med det. Det krever sin ting, alt mulig rart her.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

Vi får bare gønne på denne tirsdagen her, men det ikke alltid man skal gønne på med å stresse rundt og gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Noen ganger gønner man også på når man setter seg ned og slapper av litt, tar en pust I bakken og hviler hodet. Det bra med små pauser, gjerne flere ganger I løpet av dagen, og vi bruker også litt tid på å terpe på den pausa for å stresse ned, og vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at man får hvilt hodet litt grann også. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. De smarteste hundene, rangert etter intelligens, border collie, puddel og golden retriever. Det de smarteste hunderasene, men de krever jo sikkert en del hjernetrim også da, hvis man har en sånn type hund I hus. Men da går det å skryte av at min hund smartere enn din.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt I år, så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: God morgen, DA Radio.
3: Dette er Trønderfrokost.

morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Ny dag, nye muligheter. Dagen starter litt grått. Det har vært litt skya i løpet av natta. Kanskje litt fuktighet også, men det skal bli en fin dag. Med fint vær. Og det tirsdag, 19. mai. Det dagens dato. Årets 139. dag har vi kommet til. Ukenummeret 21. Og det 226 dager igjen til nyttårsaften. Det tre på T som har navnedag i dag. Det Torjus, Torje og Truls. Vi gratulerer som eget med dagen. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Skal servere trønderfrokosten fra nå og fram til klokka blir 11. Med litt av hvert på menyen. Masse god musikk også. Starter med en goding her. Det Ozzy Osbourne. Det Dreamer. Riktig god tirsdags morgen.

0: Ozzy Osbourne på Nya Radio. Første mann ut musikalsk i trøndefrokosten den her tirsdag 19. mai. Alt vel, sove godt i natt, drømt søtt, drømt vått, kanskje. Har du drømt i det hele tatt? Mareritt, drømt om eksen da, kanskje. Ja, ja, jeg er ikke bestandig all drømmene like trivelig. Vi skal altså servere trøndefrokost nå I ja, bortimot 4 timer, frem til klokka blir 11. Vi skal innom litt og kvart, og vi skal også holde oss oppdatert, så vi starter her og nå med en liten titt på de ferskeste lokale nyheterne. En mann I 50-årene prøvde sent I går kveld å ta seg inn I flere tilfeldige boliger I Levanger sentrum. Da politiet traff på mannen, slo han seg såpass vrang at han måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Mannen har blitt anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse og for besittelse av narkotika. En kvinne I slutten av tenårene kjørte I natt ut av Melaveien I Overhalla. Hun ble kjørt til legevakta for en sjekk etter utforkjøringa. Ingen ny eller oppdatert informasjon der. En mann I 50-årene pågrepet etter at han skal ha trua flere barn I Klæbu I Trondheim med noe som ble beskrevet som en kniv. Den siste meldingen til politiet virket såpass alvorlig at politiet bestemte seg for å bevæpne seg og rykke ut til stedet med flere politifolk. Mannen I 50-årene ble pågrepet uten dramatikk og ble deretter kjørt til arresten. To personer måtte til legevakta etter en voldshendelse under en 6. divisjonskamp I Trondheim I går kveld. Politiet ble tilkalt etter kampen mellom Romerslia og Skaun. Ifølge politiet skal det ha vært en opphetet situasjon under kampen. Politiet fikk opplysninger om slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Begge de to skadede ble sendt til legevakta for behandling. Politiet var på stedet klokken 22. Kampen den startet klokka 20. Og politiet rykket I går ettermiddag ut til Hell I Stjørdal etter melding om en person som ropte og herja. Personen skal blant annet ha stjålet blomster fra et sted I Stjørdalen. Politiet kom til stedet, og etter kort tid fikk de kontroll på en mann I 40-årene. Mannen satt seg til motverge ovenfor politipatruljen, og det endte med innbringelse til politiarresten. Politiet, de opprette sak på ordensforstyrrelse.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra midthaug.no.
0: Det litt skyet, litt grått sånn fra morgenen av, men det skal bli betydelig bedre I løpet av denne tirsdagen. Tekstvarslet for Trøndelag I dag forteller at vi får bris fra sørøst, periodevis frisk bris utsatte steder. Utover ettermiddagen bris av skiftende retning. Bris altså tema for vind I dag. Og så blir det oppholdsvær, litt nøkternt kanskje, men det skal bli perioder med sol. Jo da, sola skal titte fram. Den skal gjøre seg bemerket I løpet av denne dagen, og temperaturen, ja, høyere temperaturer enkelte plasser enn I går. Vi kommer opp I 22 grader på Stjørdal denne tirsdagen. Og så det flere på 21, ser jeg. Kvål, Bjugn, Levanger, Steinkjer, Melhus, Trondheim, Verdal. Alle de får 21 grader som maksimumstemperatur I dag. 20 grader Hitra, det samme for Frosta. 19 grader Orkanger, og så skal det bli 18 grader I Selbu. 17 grader Oppdal, 14 grader Røros. Og sola skal altså titte fram. Det ikke noe min neber å se I varslet for dagen I dag. Nå en liten lurkikk på morgendagen. Enkelte plasser får enda litt høyere temperatur I morgen onsdag. Og så blir det litt grått da på torsdagen, og så tar det seg litt opp igjen da på fredagen. Ja, hva skal skje I trøndefrokosten I dag, mon tro? Ja, det skal du få vite ganske straks. Allerede nå så kan du jo bidra hvis du føler for det. Send en SMS 9-26-14 eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Artisten heter LP. Låta heter Lost on You.

0: Det navnet på artisten, det sikkert initialer, LP, Long Play Record, EP, det også noe annet. Det minner litt vinyl da. Fin låt da, Lost on You. 18 minutter over 7 klokka. Og I løpet av dagens trønderfrokost så skal vi innom litt av hvert. Det skal være diverse arrangementer I Trøndelag I tida fremover. Det skal vi snusse litt på. Som du hørte I går, så det litt trøbbel for kulturscenene rundt omkring I Trøndelagen. Det strømregninga som har blitt fryktelig høy. Hva kan de eventuelt gjøre med det, og hvordan ser de for seg tida fremover? Vi skal en tur innom det også. Og I går så kom det jo melding da om at det var fare for transportstreik fra og med I dag. De satt seg ved meklingsbordet I går klokka 10 og mekla lenge og vel, og meldingen har kommet. Det har blitt enighet I meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk Transport, så det blir ikke noe transportstreik. Det skal vi også innom. Og det jo da en sånn periode nå med mye streik. Det streikes litt rundt omkring. Vi skal ta et lite historisk titt, en liten historisk tilbakeblikk på streiker I Norge gjennom historien, og det noen snodigheter der, skal du vite. Så det skal vi også snuse på. Vi har konkurranse I dag, og I dag så det tirsdag, og det betyr at det radiobingo-dag, så premien gavekort på 2 bingopakker til kveldens radiobingo. Alternativet at du kan velge en radio I stedet. Det kommer an på hva du har mest lyst på, så det blir en liten anagramoppgave I dag. I tillegg så følger vi med på det som skjer da I Trøndelagen, og jeg følger med på meldingsboksen og innboksen til Trønderfrokosten, for der kan det hende at det dukker opp en melding eller to. Men da det jo du som nødt til å bidra da. Og det gjør du gjerne ved å sende sms nea til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Velger du det siste, altså Facebook, og melding der, så kan du også sende linker, lenker, bilder, du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme. Funker som en telefonsvarer, og hvis at du spiller inn lyden av stemmen din, så kan jeg spille av lyden av stemmen din på lufta. Hadde ikke det vært kjempekult?
1: Særlig.
0: Ja, noen syns kanskje det, ja. Det ikke sikkert at alle sammen gjør det. Låta heter Heavy Metal. Det ikke musikksjangeren. Det handler om tunge kjøretøy. Her Johnny Cash.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men er det risiko
1: for det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 8. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
6: Frokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Musikk nå ifra gruppa Stucci. Låta heter for Black Heart.

0: Nea Radio.
1: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Vi skal straks sjekke innboksen. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det er Torjus, Torje og Trull som har navnedag i dag. Og så er det den offisielle internasjonale dagen for å plante et eller annet. Du planter hva du vil. Her er Michael Learns to Rock.

0: Michael Learns to Rock. Her var det kanskje mest kjent da for låta si The Actor, men de har andre fin musikk også. Det her var et eksempel på det. Det her var låta Someday. Klokka din straks 7:07, hvor vi etter hvert skal sjekke litt trafikk og meldinger fra politiet og diverse andre instanser. Men vi sjekker om det noen som har kommet med noe innspill på morgenkvisten. Heidi inne med en melding. Mornings, sier jeg. Oi, unnskyld Heidi.
1: Mornings!
0: Der fikk du en. Truls har navnedag i dag. Ja, det har jeg fått med meg. Spill Truls med Out of Myself, sier Heidi i meldingen si. Ja, det det lenge siden jeg har gjort. Lenge siden jeg har vært borte i den låta. Skal vi se hva maleren har på hjertet da? God morgen ifra Stjørdal. Smile fjes. I dag var trafikken som normalt igjen, så folk vært tilbake på jobben. 7 grader, overskya og vindstille oppe i Foradalsbygda tidlig en tirsdagsmorgen. Sola melder sin ankomst etter hvert, ifølge Yr. Yr et populært nettsted for de har jeg registrert. Ja da, det skal bli fint vær i dag. Truls har navnedag i dag. Mitt forslag artisten Truls. Kan du si det samme hvis Hjørdis har navnedag i dag? Mitt forslag artisten Hjørdis. Det en åpen løsning, føler jeg. Ikke noe forkleinels for Hjørdis da. Men Truls, artisten Truls, altså hvor mange det egentlig å velge? Jeg tror muligens at maleren i samme gate som Heidi i så måte. Og jeg har også fått melding fra Jo og Mar. Hva var det, sa du? Var det plante noe dagen? Ja, så internettet forteller at det plant something day. Plant et eller annet. Da det helt opp til deg hva du har lyst til å plante. Jeg skulle ønske at jeg kan plante peng, og få et pengetre som det vekste ut 1000 lapper i stedet for blader. Ja, Jomar sitt forslag. Marihuana, er det innenfor? Nei, det ikke innenfor. Det ikke lov. Kun til medisinsk bruk. Det vel knapt nok det her til lands heller. Ja, snakk med fastlegen din, Jomar. Men Truls, ja. Det skal vi klare å få til. Han hadde vel en sånn hit en gang i tida. Det var vel ei låt vi la merke til, og så la vi også merke til falsettstemmen. For han synger vel mesteparten av låta i en høy falsett, den godeste Truls, på låta Out of Myself.

0: Out of Yourself var det her med artisten Truls, som har navnet i dag. Det har også Torjus, og jeg ser at Roar med i begge enda, han inne med en SMS. Han starter meldingen med...
1: Mornings!
0: Mornings fra solfylte Løvseth. Seine kvelder, det en låt fra artisten Torjus. Det må det være innenfor når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Har ikke vært borti låta, så jeg er nødt til å gjøre det som heter på samisk for research. Så det skal jeg gjøre. Så skal vi se om vi klarer å finne en Torjus sånn etter hvert.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En titt på trafikkflyten akkurat her og nå viser at trønderne våknet til liv og setter seg i bilen og suser ut på det trønderske veinettet. Det har tettet seg til sånn skikkelig enda da. Det var den, om det en tre kvarter igjen til rushet på sitt heftigste, men det køer seg på de faste plassene skjer det. Men ingen større problemer. Jeg registrerte at det var tunnelstenging på E6-en i morgentimene i dag. Det var vel før 6 da. Og da var det da omkjøring da via Gammelveien, så jeg over Gjevingåsen, eller var det? Nei da, det var egentlig Stavsjøfjelltunnelen som var stengt. Ser at det litt tendenser til litt kø når du kommer ut av Værestunnelen, når du nærmer deg da Leistad-krysset. Men vi begynner vel å bli vant til det her. Videre, Trøndelagen som generelt sett ser veldig, veldig greit ut. ATB, de har ikke noe sånn superviktige meldinger, men de vil gjerne fortelle oss at holdeplassen Rota i retning Hommelvik-Skjørdal, det er altså gammel E6-en Malvikveien om du vil, den flyttes til midlertidig stopp på grunn av veiarbeid. Det gjelder fra og med mandag 11. mai, altså det har trådd i kraft og skal vare cirka 2 uker. Bussholdeplassen i retning Trondheim blir ikke berørt, kun nordgående buss. 70 som går der, tror jeg. Ellers var ikke noe mer fra A til B når det gjelder tog, så sjekker jeg da først Bane Nor, intet nytt derfra, og så har vi også SJ som kan ha litt andre meldinger å by på. Nei, det ikke noe nytt å fortelle fra den kanten heller. Når det gjelder flyavganger, så går det veldig greit i dag. Og for 50 minutter siden så skulle flyet til Mallorca, Palma Mallorca, ta av. Men det står boarding da på skjermen, så det er mulig at det ble litt forsinket takeoff til Mallorca. Videre utover dagen i dag så ser det greit ut, bortsett fra flyet til Gdansk klokka 08.55. Det er kansellert, står det på skjermen. Litt kjedelig da for dem som har tenkt seg dit. Og så var det meldinger fra politiet. Ferskeste melding kom klokka 2:30 natt til i dag, hvor politiet forteller at de måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i starten av 50-årene i natt. For det kom mange meldinger til politiet at vedkommende forsøkte å ta seg inn på flere tilfeldige adresser i Levanger sentrum. Mannen har nå blitt anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse og besittelse av narkotika. Politiet forteller også at en person ble lettere skadet i en trafikkulykke på Melaveien i Overhalla 12:15 natt til i dag. Det var snakk om en singelulykke der en bil kjørte av veien. En kvinne i slutten av 10-årene ble kjørt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Og politiet pågrep en mann i slutten av 50-årene i Klæbu i går etter melding om trusler med kniv. Mannen skal trua flere barn med noe som ble beskrevet som en kniv. På bakgrunn av alvorligheten i meldingen så valgte politiet å bevæpne seg og rykka ut med flere patruljer. Pågripelsen den foregikk uten dramatikk. Gjerningsmannen ble kjørt til arresten i Trondheim. Og så tok det litt av da, etter et oppgjør i 6. divisjon fotball i går kveld. Under et oppgjør mellom Romuslia og Skaun. altså Lagan, Rommerslia og Skaun, så ble politiet tilkalt da to personer ble skadet under en voldshendelse. Begge to måtte til behandling på legevakta som følge av opphetet situasjon under kampen. Politiet fikk opplysninger på stedet om at det var utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen opprettet straffesak, og aktuelle parter har blitt avhørt I etterkant av kampen. Ifølge NFF sine sider så vant Skaun oppgjøret 1-2, og det ble utdelt til sammen 7 gule kort og et rødt kort under kampen. Det går heftig for seg I 6. divisjon. Og til slutt så kan vi jo ta med en sak som også trafikkrelatert, fordi at sent I går kveld så ble det enighet etter mekling mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport. Det var fare for transportstreik, men etter 13 timer hos Riksmekleren så ble partene enige om en ny tariffavtale. Og avtalen sikrer medlemmene lønnsvekst og forskuttering av sykepenger helt I tråd med frontfaget.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og jeg tar gjerne mot trafikktips, så har du noe å melde når du ut og suser, så gjør gjerne det, enten på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side, eller på SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Synnevo ute med ny musikk. Og her kommer I Trøndefrokosten med den nyeste låta si. Og låta, den heter «Full og fin».

0: statsborgerskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilglass
7: 0909. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
9: NEA Radio. Verdens beste trønderadio.

Jonas Brothers var det med låta The Waffle House. Vaffel. Vaffel er godt da. Klokka din er straks åtte. Da får du oppdaterte nyheter. Før det, duetten mellom Anita Skorgan og Jahn Teigen. We can be friendly. Let's

0: i 8.
1: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 50-åra som sent i går kveld prøvde å ta seg inn i flere tilfeldige boliger i Levanger sentrum. Mannen var rusa og ustabil, sier politiets operasjonsleder Ketil Stene til Trønderavisa. Vedkommende, som kjent for politiet fra tidligere, blir anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse samt besittelse av narkotika. En mann ble pågrepet av politiet etter å ha trua flere barn med kniv i Klæbu sent i går kveld. En ustabil person hadde havnet i konflikt med noen ungdommer, opplyser politiet til Adresseavisen. Flere politipatruljer ble sendt til stedet, og mannen ble pågrepet i nærheten av en bolig. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet. To personer ble i går kveld sendt til legevakt etter en voldshendelse under en fotballkamp i 6. divisjon mellom Romerslia og Skaun på Sierro Arena i Trondheim. Situasjonen var såpass opphetet at politiet ble tilkalt, og det skal ha blitt utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen på stedet opprettet straffesak på forholdet. Kampen endte for øvrig 1-2 til Skaun, og det ble delt ut sammen 7 gule og 2 røde kort i kampen. Statskog frykter konflikter dersom Fosenreinen flyttes til Homårsfjellet og Sålekinna som erstatningsbeite. I et møte med NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, sier den statlige grunneieren at reinen kan bli værende i området hele året og ikke bare noen vintermåneder. Statskog mener også at de er for dårlig involvert i prosessen, selv om de er en av de største grunneierne i området. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård.

Fem minutter over åtte, og der begynner sola å titte fram. Så trivelig. Og det blir en trivelig dag i dag. Værmessig høyere temperaturer i dag enn i går, og i går så var det jo en fin, fin dag. Vi skal se på værvarslet etter hvert. Vi nærmer oss også konkurransetid. Det tirsdag i dag. Da det greit å merke seg at det bingo-dag på Nya Radio. Det skjer i kveld klokken 20. Da har du muligheten til å vinne gode premier. Det de som vinner over 100 000 når de spiller bingo på Nya Radio. Du skal få muligheten til det. Vi skal dele ut premie. Det blir to gavekort på bingopakker eller en DAB-radio i premien i dag. Da må det velges. Det blir et anagram ifra Anna Gram. Tidligere så har vi jo vært innom diverse ting, blant annet det her med transportstreiken. Den avverget. Der kom de til enighet, men fremdeles så det noen som streiker. Vi skal prate litt streik også i løpet av dagens Trønderfrokost. Nå status quo!

0: Margarita Time ifra Status Quo. En ypperlig låt for dem som vil danse line dance. Sand. Ja, du merket takten der. Det kriblet litt i line dance-foten, vil jeg tro. Og apropos dansing, ja, vi skal prate litt om det også litt senere I dagens Trønderfrokost for Telga, så braker det løs da I Selbu. Det snakk om Bobil Caravan Dansefestival. Jeg bestandig lurt på hvor mange dansende par det plass til inne I bobil. Kanskje vi får svare på det litt senere. Og vi har billetter til evenemanget. Det da fra 22. til 24. mai. Mer om det litt senere I dagens Trønderfrokost.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Værvarslet for dagen I dag forteller at det handler om bris, bris fra sørøst, periodevis frisk bris utsatte steder. Utover ettermiddagen bris av skiftende retning. Bris der altså. Det mulig å bli litt brisen da. Nei, den var dårlig. Den tar jeg tilbake. Det skal bli oppholdsvær og lange perioder med sol. Men de har dyttet på ordet lange nå. Sist jeg sjekket så stod det oppholdsvær og perioder med sol. Nå står det oppholdsvær og lange perioder med sol. Så de driver å justere på varslet. Temperaturer opp I 22 grader, de varmeste plassene I dag. Og jeg tror gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag vil ligge på 20-tallet I dag. Rett I underkant, Orkanger med 19 grader. Det samme for Meråker skjer det. Det skal bli 18 grader I Selbu I dag. 16 grader Oppdal. 17 grader Ålen. 14 grader Røros. Og de andre plassene som ikke nevnt, da vi på 20-tallet eller oppover. Og det ser ut til at vi får det samme vær I morgen. Enkelte plasser vil få enda høyere temperaturer, kanskje 23-24 grader I de varmeste plassene I morgen, onsdag. Herlig med fin vær. Konkurranse skal vi ha hvert øyeblikk, og det blir en anagramoppgave av hun som har svart belte I nettopp det å lage anagramoppgaver, og det jo selvsagt da anagram. Det en viss logikk der. Så da handler det om bingopakker eller DAB-radio. Senere I sendingen så kan du altså vinne billetter til Caravan og Bobil Dansefestival I Selbu B Langset Arena fra 22. til 24. mai. Det litt senere, men straks så handler det altså om anagramkonkurransen, bingopakker og DAB-radio. Etter at du har fått musikk fra Kelly Growcutt med låta Anything Goes With Me.

0: Anything Goes With Me. Og hvis du synes at musikken hørtes kjent ut og ga assosiasjoner til Electric Light Orchestra, så er det så rart. Dette var Kelly Grokut, originalbassisten fra Electric Light Orchestra. Han var med og spilte der fra 74 til 83, og han var også da andre vokalist. Altså, når Jeff Lynne ikke orka å synge, så var det den her karen som trødde. Når han laget solomusikk da, så hørtes det veldig elo ut da. Men fin musikk fra Kelly Grokut. Ja, det blir dagens første konkurranse. Vi skal ha konkurranse litt senere i dag også. Da handler det om billetter, som jeg har nevnt, til Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai. Men nå handler det om DAB-radio eller bingopakker. Og det er da gavekort på to bingopakker som kan brukes til kveldens radiobingo på Nea Radio. Har du tida i kveld, så kan du også da bruke dem neste tirsdag. Eller tirsdagen etter der. Ja, det er holdbarhetsdato på dem da, så det her får du sjekke med bingo-general Stian, men det her skal gå fint. Det er et anagram som skal løses i dag, og Anna har laget anagram til oss.
1: Ja.
0: Ja! Har du jobbet hardt med oppgaven?
1: Ja.
0: Ja! Tror du det er en vanskelig oppgave?
1: Ja.
0: Ja vel, hvorfor tror du at oppgaven...

0: og navnet ditt og sende det til 26114. Gjerne også spesifisere om du vil ha bingopakker eller radioapparat. Ok, hvilket ord det vi skal jobbe med I dag, Anna?
1: Letekorps.
0: En gang til.
1: Letekorps.
0: Letekorps. Ok, det jo dem som sendes det ut da, når at folk har gått seg bort I fjellheimen som regel. Ja, ja, det kan jo være I urbane strøk også, men det noen som har kommet bort, da må vi samle sammen en gjeng og ut og lete, og den gjengen går under definisjonen, Anna.
1: Letekorps.
0: Letekorps. Letekorps ordet, ni bokstaver, staves da L-E-T-E-K-O-R-P-S. S kan jo deles opp I lete og korps, og hvis at det lettere for det. De her ni bokstavene skal bli til et nytt ord, og hva skal vi fram til, Anna?
1: Noe vi finner I kirken.
0: Hæ?
1: Noe vi finner I kirken.
0: Noe vi finner I kirken. Halleluja. Ok, da må du stable om på bokstavene I ordet letekorps. Og bruk dem på nytt, og lage da et nytt ord, og ta med hintet da I betraktning. Vi skal fram til noe vi finner I kirken. Ja, jeg regner med at her må det jobbes litt. Anna har antydet at dagens oppgave vanskelig, så hvis at du ikke klarer det om å kaste inn håndklæet, så jeg full forståelse for det, men ikke gi opp da, før du har startet. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå, musikk fra Ray. Det her Where is my husband?

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag hos oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her hos oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
9: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
12: Vi peiser på fram mot nyheter klokken 8:30 med Grannes. For låta, den heter nettopp det. Peis på!

0: radio.
1: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 50-åra som sent i går kveld prøvde å ta seg inn i flere tilfeldige boliger i Levanger sentrum. Mannen var rusa og ustabil, sier politiets operasjonsleder Ketil Stene til Trønder-avisa. Vedkommende, som er kjent for politiet fra tidligere, blir anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse samt besittelse av narkotika. En mann ble pågrepet av politiet etter å ha trua flere barn med kniv i Klæbu sent i går kveld. En ustabil person hadde havnet i konflikt med noen ungdommer, opplyser politiet til Adresseavisen. Flere politipatruljer ble sendt til stede, og mannen ble pågrepet i nærheten av en bolig. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet. To personer ble i går kveld sendt til legevakt etter en voldshendelse under en fotballkamp i 6. divisjon mellom Romerslia og Skaun på Sierro Arena i Trondheim. Situasjonen var såpass opphetet at politiet ble tilkalt, og det skal ha blitt utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen på stedet opprettet straffesak på forholdet. Kampen endte for øvrig 1-2 til Skaun, og det ble delt ut sammen 7 gule og 2 røde kort i kampen. Statskog frykter konflikter dersom Fosenreinen flyttes til Homårsfjellet og Sålekinna som erstatningsbeite. I et møte med NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, sier den statlige grunneieren at reinen kan bli værende i området hele året og ikke bare noen vintermåneder. Statskog mener også at de er for dårlig involvert i prosessen, selv om de er en av de største grunneierne i området. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Trønderfrokost.

0: Alt du gjør het låta i fra Skei og PT. Jeg ser det til grunn flere meldinger på morgenkvisten. Her en melding som starter med...
1: Meldings!
0: Og det vannmann som sender melding. Ser at det også World Fiddle Day today. Verdens feledag. Og da foreslår vannmann 37 mil med Matoma, Mai og Arve Tellefsen. Eventuelt fyra Finlands Eurovision-låt. Den full av fele, den jo, vet du. Favoritten til vannmann, det var Polen. Der var det mye kirkeorgel, og ikke så mye fele. Spill den jo, står det i meldingen. Flere meldinger tikker også inn. Her har jeg fått melding fra spikeren på Stjørdal. God morgen i finværet. Har du den nye oppdaterte VM-låta til Racer? Ja, jeg har den, ja. Ja, i så fall ønsker jeg meg den, står det i meldingen fra spikeren på Stjørdal. Skal se hva vi klarer å få til etter hvert nå.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og en liten tur innom trafikken viser at morgenrushet det har vært kort og effektivt i dag. Litt kø det da på utvalgte steder, men det har gått rimelig greit, og vi sjekker politiet, som ikke har kommet med noen nye oppdateringer siden klokka 2:30 i natt. Og da går det greit i trafikken. Med mindre du av en annen oppfatning, send meg gjerne en melding da, Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side. Ganske snart, som alltid, en liten tur innom lokalavisene for å se om de har noe interessante, spennende, aktuelle, pussige saker. Først musikk fra Dance with a Stranger. Ja.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I
5: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilglass
8: 0909.
9: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Koles, hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Nea Radio.
11: Nå skal vi ta en snartur innom lokalavisene denne tirsdagen. Skulle jeg egentlig hatt med meg da kollega Knut Inge Skjem, men mikseren lar meg ikke få lov til å kontakte vår nyhetsmann I dag, så jeg får ikke stemmen hans på lufta. Så da må jeg ta en liten tur innom selv da. Og kanskje det som en del folk har stusset på, det var en fotballkamp som ble spilt I går. Politiet måtte nemlig rykke ut til fotballkamp. Det var meldt om spark og slag mot ansiktet. Det var under gårsdagens sjette divisjonskamp mellom Romslia og Skaun at det gikk veldig hardt for seg. Ifølge politiet så var det en voldshendelse under kampen som ble spilt på Siero Arena I Romslia. Siero, det høres jo spansk ut egentlig. Det var spark og slag mot ansiktet til en eller flere. To personer ble kjørt til legevakt med lettere skader. Kampen som startet klokka 20, den gikk rett for seg I lite av stund, og så måtte politiet rykke ut, og de kom til stedet da like før klokka 22. Ifølge NFF så vant bortelaget oppgjøret 2-1. Dommeren delte ut totalt 7 gule kort og 2 røde I løpet av kampen. Og det var altså en person med tilknytning til det ene laget som varslet politiet. Politiet har vært der etterforsket og har opprettet straffesak etter hendelsen, og saken vil bli fulgt opp I etterforskningssporet gjennom blant annet avhør. Det flere lokalaviser som har denne saken, både Nidaros og Adresseavisen og Avisa Gaula, ja, flere kan rapportere om denne situasjonen da, I en sjette divisjonskamp. Adresseavisen følger opp da Reve-familien som har tatt bolig I en barnehage. Det har vært vurdert å avlive de her revene, men nå... Gladmelding, nå får de trolig leve. For viltpatruljen mener revefamilien bare på besøk hos barnehagen og avfeie dramatikken. Det var mandag at adresseavisen og flere andre lokalaviser skrev om tre reveunger og en revemor som var blitt observert av under plattingen på Rotnissen barnehage. Rotnissen, det en fin barnehage. Og nå har de da... Prøvde å undersøke litt da, hva stået I, har de flyttet inn permanent, har de funnet seg et nytt barnehagehi? Nei, viltpatruljen tror at de bare på besøk. Slik vi ser det nå det ikke aktuelt med avliving I det hele tatt, sier folk som har peiling på det her. De nok bare på besøk og kommer til å trekke videre da etter hvert. Og en annen sak fra adresseavisen. Kunstverk forsvant på 17. mai. Nå deles det etterlysninger I sosiale medier, og det handler da om skulpturen som preget og prydet resepsjonen ved Orkdal sykehus. Skulpturen viser da en dame kledd I bladverk, blågrønne bladverk. Kunstverket kalles Livets tre, og noen har altså stukket av med det her. Og kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital opplyser at skulpturen var I hovedresepsjonen da den forsvant. Så nå må de da prøve å finne ut hvor den har tatt veien hen da. Vårt stålet på 17. mai, og da skjønner jeg om folk tenker, ja, det sikkert russen. De skulle sikkert prøve å rekvirere en ny russ. Kanskje denne skulpturen damen da har fått seg russelue eller noe sånt, nå skal ikke jeg si at det russen da, men når det skjer rundt 17. mai og det litt alkohol og fest og fart og morsomheter inn I bildet, så kan vel det skje men sjansen vel til stede for at skulpturen kommer tilbake, du kan se bildet av skulpturen og lese saken på adressa.no En tur innom Hitra-Frøya Med 12 innbyggere så har Bogøya to bedrifter som samlet omsetter for hele 13 millioner kroner. Du kan møte Aksel Vold hos avisa Hitra Frøya, som har bygget opp båttransportfirmaer som I fjor omsatte for nær 9 millioner kroner. Det da Vold Kysttransport. Og det jo imponerende det at de klarer da å få til såpass god økonomi da, på en plass hvor at det da bor 12 innbyggere. Jeg har vært på Bogøya, det fint ut på der. Skal ikke se bort ifra at det kunne vært en plass jeg kunne tenkt meg å bosatt meg på. I livets solnedgang, så kan jeg sitte på Bogøya og se solnedgangen der. I livets solnedgang. Det har vært litt fint det. Egentlig så har jeg en drøm om å flytte inn og eie mitt eget fyr på kysten. Det har vært kult. Så hvis noen har et fyr til salgs, det bare å si fra. En tur innom Trønder-avisa, der kan du møte gjengen I bandet En dans på nevroser, som samlet inn penger for håndsolgte vinylplater og sendt da mastertapen til mastering til et selskap I Nederland, og så gikk da det nederlandske selskapet konkurs, og borte var både vinylplater og penger. De forteller det at de har tapt en god del penger på det her. Torbjørn Solstad var på besøk for øvrig for ikke så lenge siden. Han en av ildsjælene bak den nye festivalen Reser I Verdalen. Han vokalist I bandet Dans på Nevroser. Og det var dem da som hadde sendt inn da mastertapen sin for pressing av vinylplater. De satte I gang en spleisaksjon og solgt sånn cirka 100 plater på forhånd, men plutselig så gikk altså vinylpresseselskapet I Nederland konkurs. Og hva gjør de da? Du kan lese hele saken hvis du tar turen innom Trønder-avisa I dag. Og ellers så det masse fine, flotte saker det går an å lese I diverse lokalaviser denne tirsdagen. Har du noen tips om lokalaviser som vi bør se litt nærmere på, som har gått litt under radaren, så gjerne gi meg beskjed om det. Du tipser på SMS NEA til 26114. Nå, CC Cowboys. Med låta Kanskje du behøver noen som trenger deg.

0: E9.
1: I dag møtes partene i hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært i streik siden april. Møtet skjer i tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 50-årene som sent i går kveld prøvde å ta seg inn i flere tilfeldige boliger i Levanger sentrum. Mannen var rusa og ustabil, sier politiets operasjonsleder Ketil Stene til Trønder-avisa. Vedkommende, som er kjent for politiet fra tidligere, blir anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse samt besittelse av narkotika. En mann ble pågrepet av politiet etter å ha trua flere barn med kniv i Klæbu sent i går kveld. En ustabil person hadde havnet i konflikt med noen ungdommer, opplyser politiet til Adresseavisen. Flere politipatruljer ble sendt til stede, og mannen ble pågrepet i nærheten av en bolig. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet. To personer ble i går kveld sendt til legevakt etter en voldshendelse under en fotballkamp i 6. divisjon mellom Romerslia og Skaun på Sierro Arena i Trondheim. Situasjonen var såpass opphetet at politiet ble tilkalt, og det skal ha blitt utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen på stedet opprettet straffesak på forholdet. Kampen endte for øvrig 1-2 til Skaun, og det ble delt ut sammen 7 gule og 2 røde kort i kampen. Statskog frykter konflikter dersom Fosenreinen flyttes til Homårsfjellet og Sålekinna som erstatningsbeite. I et møte med NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, sier den statlige grunneieren at reinen kan bli værende i området hele året og ikke bare noen vintermåneder. Statskog mener også at de er for dårlig involvert i prosessen, selv om de er en av de største grunneierne i området. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. NEA
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
10: Trønderfrokost.
11: God morgen.
12: Klokka har passert 9 med 5 minutter.
0: Sitter og ser ut av vinduer i Trønderfrokoststudio. Ser at sola skinner, men jeg ser også at det rasler litt i løverket. Det må jo være litt mer vind enn denne brisen de har meldt. Men alt I alt, vi må være fornøyd. Temperaturen relativt behagelig for øyeblikket. Mer om været etter hvert. Vi skal også innom dagens konkurranse. Og vi skal også innom det faktum at en del konsertscener, de sliter på grunn av høye strømregninger. Det har blitt betydelig dyrere da å arrangere konserter, fordi at strømmen har blitt så dyr. En ting at de nødt til å varme opp lokalet, men nå har du dere musikerne, vet du, med svære, feite forsterkere, trekker sikkert noen kilowatt dem også. Du skal få høre mer om det også. Og så skal vi prate litt om dansefesten I Selbu til helga litt senere I sendinga. Og kanskje så kommer din melding på lufta også. Hvis du har noe på hjertet, send gjerne sms 9-26-114. Musikk nå ifra High as a Kite, med låta som heter Leaving No Traces.

0: The Earth is the Universe's Ice. Slik slutta låta fra Highest Guide. Her var Leaving No Traces.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Værvarslet for denne tirsdagen. Ja, det skal bli fint vær. Bris fra sørøst, frisk bris på kysten. Bris av skiftende retning utover ettermiddagen. Bris der altså. Og så meldes det om oppholdsvær og lange perioder med sol og fine temperaturer. Vi skal opp i 21 grader på det varmeste, Bjugn for 21 serie. Det samme for Levanger, Steinkjær, Melhus, Stjørdal, Trondheim og Verdal. 20 grader Hitra serie. Frosta for også 20, det samme for Kvål. Og så får vi 19 grader i Meråker, det får vi også Orkanger. Ja, så det ligger jo rundt der da. Selby får 18 grader i dag. Og så ser jeg at Åren får 17, Oppdal 16, Røros 15 grader. Og det været vi får i dag, det kan vi kopiere ut og lime inn i morgen, onsdag 20. mai. Og når vi kommer til torsdagen, da kan det bli litt mer fuktig. Da skal det regne litt, men temperaturen opp og snuse på 20-tallet også på torsdagen ser det ut til. Finfint vær. Vi skal innom konkurransen senere i sendingen, så skal vi da prate litt om denne festivalen i Selby i helga, Bobil og Caravan Dansefestival, med blant andre Lasse Stefans på artistlista. Det er så rett at det står en Z på slutten der. Jeg har funnet ut til at danseband, de er veldig glad i bokstaven Z. Slik også med Lasse Stefans. Synes det kunne ha vært to setter i Lasse og Lasse. Men, vi skal prate litt om det, og vi skal dele ut også billetter til arrangementet. Det skjer litt senere i sendingen. Men straks skal det handle om den ordinære anagramkonkurransen. Før det så har jeg fått bestilling på fotballmusikk, flunkende ny fotballmusikk. Jeg fikk spørsmål, har du den nye låta fra Racer? Ny versjon av Bønna i Fra Nord, oppdatert tekst. Ja, jeg har den! Så her kommer en i Trønderfrokosten.

0: Bønna ifra nord 2026 med reser med Preble Houmb I front, sånn som det var forrige gangen. Ja, vi får håpe at det går troll I ord da, og at vi banker alt på fremmed jord. Det var noe, I hvert fall det som var tekstlinja I den gode gamle originalen. Tirsdags konkurranse, da det to premier å velge I. Du må velge en av dem, enten gavekort på to bingopakker, funker på kveldens radiobingo, har du tida I kveld så kan du spare den til neste gang, eller gangen etter der. Hvis du ikke vil ha bingopakker, så kan du velge et radioapparat. Snerten, sneisen, fin liten radio, DAB-radio. Den tar også inn FM da. Lang batteritid på den her lille saken. Kjempefin lyd det også. Så enten bingopakker eller radioapparat, det det du kan velge I. Gjerne spesifisere hva du har lyst på da, hvis at du leverer svar. For du skal da dekode nok et ord. Det anagramoppgave, og ifølge anagram så et anagram hva for noe, Anna?
1: Et ord. Hvor man skal bruke bokstavene for å lage et nytt ord.
0: Nettopp. Et ord får du tildelt, og du skal da lage et nytt ord av bokstavene I ordet.
1: Det ni bokstaver I dagens anagram.
0: Ja, det ni bokstaver.

0: møtes rundt omkring, og vi skal lage et nytt grammatisk korrekt ord og hinte, vi, altså det vi skal fram til. Anna?
1: Noe vi finner i kirken.
0: Ja, vi skal fram til noe vi finner i kirken. Svaret ikke altergutt. Nei, det heller ikke klokkeren. Finnes det klokker her lenger? Alt går vel på elektronikk nå, vil jeg tro. Det vel ingen som henger og dingler i tøvet og får bjellene til å ringe. Nå tenkte jeg plutselig på noe annet, men unnskyld. Hva tror du da bokstavene i ordet letekorps kan bli til når hintet er noe vi finner i kirken? Det er oppgaven din. Og når du har løst oppgaven, og tror du har riktig svar, start en sms med kodeordet NEA, skriv løsningsordet du kommer frem til, og skriv navnet ditt, og send det til 26114. Dette det nyeste nye ifra Sara Fjellvær, en låt som ble til overs etter albumet hennes i fjor. Det gitt ut noe nylig. Sara Fjellvær, låta heter for Praise.

0: Nyeste nye ifra Sara Fjellvær med låta Praise, og så vidt jeg vet så også denne låta da utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Trøndertoppen går jo førstkommende torsdag klokken 13, og fram til torsdag klokka 11 så har du muligheten da til å gå inn og stemme på din favoritt. Gjerne gi nykommere en sjanse da hvis at du føler for det. Vi skal etter hvert prate om høye strømregninger for konsertscenene i Trøndelagen. Jeg tror ikke bare for Trøndelag sin del, jeg tror de merker det rundt i hele landet. Men mer om det, om ikke så lenge.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år.

0: år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Bjelangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Døren åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Bjelangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det er nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
8: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
9: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Og
11: karavanforhandleren Namsen Fritid.
12: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
13: 9:55 har klokka blitt. Jeg har fått flere ønsker om å spille Melodi Grand Prix-vinneren, Eurovision Song Contest-vinneren. Bulgaria, det. Skal sjekke hva jeg får til. Først, Joshua Caddison med sangen om Jesse.

Jesse! Ja, det var Joshua Caddison som sang. Det var vel Joshua som eide katta som het for Moses. Miau! Flere har lurt på om det går an å få høre Eurovision Song Contest-vinneren Bulgaria, og ja, skal vi si bulgarsk skråstrek norsk vinner, for det jo Anne-Judith Stokkevik som har vært med å skreve denne låta. Anne-Judith har jo vært på besøk i Trønderfrokosten tidligere i forbindelse med utgivelse av boka om gruppa Soda, for hun var jo vokalist i Soda. De var jo stor på 90-tallet da, spesielt da i Trøndelag. Låtskriver skriver hovedsakelig da for det asiatiske markedet, men jobber med diverse andre låtskrivere, og låta ble laget for en god stund tilbake, og så var det artisten Dara som fant den fram fra skuffa når hun fikk muligheten til å representere Bulgaria da i Eurovision Song Contest. Og låta, ja, den heter for Bangaranga. Skal vi ha det så artig? Skal vi det? Ok, let's bangaranga!

Det var vinneren av Eurovision Song Contest 2026, Bulgaria Dara, med låta Bangaranga. Det sikkert ikke eneste som har lurt på hva i pokker betyr egentlig Bangaranga. Og ifølge litt research så er det da en sånn slengord fra Jamaica som betyr happy riot, altså et ja, lykkelig oppgjør eller oppstandelse eller ja, artig bråk. Og det handler da om frigjøring. Det ordet betyr da, når du roper ut Bangaranga, et positiv sleng da, for å gjøre opprør på en lykkelig måte. Det det Bangaranga betyr? Jeg trodde det var navnet på en indisk pornofilm. Shots!

Bon Jovi nå med You Give Love a Bad Name, og etter det ja, så skal vi prate litt om høye strømregninger som gjør det dyrt for konsertarrangører. Det dyrt å arrangere konsert når strømmen dyr. Mer om det etter Bon Jovi.

0: You give love a bad name fra Bon Jovi. Vi skal prate litt strøm, for strømregninga, ja, den sliter på Gud og hver mann, men også på dem som arrangerer konserter, som har konsertscener rundt omkring I Trøndelag og Trondheim. Totalt har 17 scener I Trøndelag da betalt over 2 millioner kroner mer for strøm så langt I år, sammenlignet med I fjor, og flere av dem melder om økning på mellom 70 og 90. Nå advarer bransjen om at det her kan få konsekvenser for både konserter, billettpriser og kulturtilbudet I Trondheim. Prosjektleder I Scenesnakk, Stian Lundberg, han mener at situasjonen har blitt uholdbar og ber både politikere og kraftbransjen om å komme på banen. Hvor alvorlig situasjonen for øyeblikket?
1: Pengemessig så det faktisk ganske alvorlig når enkelte scener får doblet strømutgiften sin. Litt sånn uventet og uten, altså budsjettene for 2026 ble jo satt I fjor. Sånn at den kostnaden det jo på en måte ingen, altså da må budsjettet revideres og det må I verste fall da kuttes kostnad og det må kanskje også kuttes en konsert da. I verste fall.
2: Ja, har det fått konsekvenser allerede det her?
1: Nei, det har det ikke gjort. Sånn som jeg forstår helårsscenene I Trondheim, så det ingen umiddelbar fare for at noe blir kuttet. Men det klart, den kostnaden, den må dessverre arrangøren ta, for at billettprisene satt, hun har avtalt, og så videre, og så videre. Sånn at det rett og slett arrangøren som må ta.
2: Ja, og har samtlige trondhjemske scener penger på bok da, til å takle det her?
1: Det et godt spørsmål. Jeg vil anta at det ingen som legger ned på grunn av det her. Men det klart, som jeg har sagt tidligere, altså alt, det gjelder jo ikke bare innenfor kulturlivet, men alt har jo en ganske god prisstigning for tida. Og det klart, på sikt så det jo problematisk hvis alt skulle ha doblet seg fra første kvartal sammenlignet med første kvartal I fjor, så hadde det jo vært større fare for rett og slett at noen må legge inn årene.
2: Du prosjektleder I Scenesnakk og involvert I det her. Si litt om Scenesnakk.
1: Scenesnakk foreninga for helårsscenene I Trondheim. I dag har vi 17 medlemmer, altså 17 scener som medlem, og vi I tillegg til, da driver vi jo på en måte foreningsarbeid, vi driver med kompetansehevende tiltak som seminar og workshops, vi snakker med en stemme kan gjøre da, sånn for eksempel til deg. Sånn at du slipper å ringe til alle scenene. Og så driver vi også litt politisk arbeid, både innspill og samarbeid med Trondheim kommune.
2: Ja.
1: I tillegg så driver vi markedsføring av konserter gjennom det som heter konsertby.no. Som jeg håper alle som interessert I musikk og livemusikk har fått med seg.
2: Mm. Og selv om du da representerer Trondheims-scenen, så vel her et fenomen som gjelder flere midtnorske scener, også utenom Trondheim?
1: Jeg vil anta at det her gjelder alle som driver kulturlivet, som bruker strøm.
2: Hva, rett og slett. Som publikummer da, som bruker av trønderske eller trøndhjemske scener, hva bør jeg frykte for I fremtiden? Hvis situasjonen fortsatte?
1: Du trenger ikke å frykte noe foreløpig. Det vi håper jo at vi også med å liksom gå litt ut med det her og si fra litt, da, så håper vi også at mange innser den utrolige verdien av helårsscenene. At vi har et rikt og bredt og mangfoldig tilbud gjennom hele året, hver eneste uke. Så at jeg håper jo at folk har lyst til å ta en ekstra konsert, gjerne med en plass de aldri har vært på før. Så det min lille utfordring da, på en mandag.
2: Ja. Nå har jo vanlige trøndere flest da, fått tilbud om såkalt Norgespris på strøm, for det jo strømprisen som årsaken til denne situasjonen. Og nå tar du til året for noe lignende for kulturen.
1: Ja, jeg synes det klart å finne en god overskrift der, altså Norgespris til kulturlivet, så den har jeg jo veldig lyst til å diskutere med dem som kan kanskje ha innvirkning og kan bestemme noe der. Så hvis ingen ringer meg nå i løpet av dagen, så begynner jeg å ringe.
0: Ja, da kan det hende at det noen som får en telefon da, fra Stian Lundberg. Han prosjektleder i det som heter Scenesnakk. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. En av scenene som betaler mye for strømmen, det Byscenen. 17. oktober står det her bandet på scenen der.

0: musikk fra den trønderske gruppa The Impossible Green med låta Be The One, og de skal ha livekonsert på byscenen I Trondheim lørdag den 17. oktober. Det jo en stund til da, men går an å bestille billetter I forkant. Jeg tror det blir en sabla bra konsert med et sabla bra band.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Rysbil Glass.
7: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
8: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
9: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
10: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
11: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
12: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
13: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. This is my heart.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song. I dag så har Statens Vegvesen hatt elsparkesykkelkontroll ved en ungdomsskole sør I Trondheim. Der ble en elsparkesykkel målt til å kjøre I 30 km I timen, og føreren var en gutt på 13 år. Politiet, de har opprettet sak på forholdet, og de har beslaglagt elsparkesykkelen. Før du får nyheter på toppen av timen klokken 10, så får du musikk fra Kari Bremnes I Trønderfrokosten med låta Fantastisk allerede.

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 50-årene som sent i går kveld prøvde å ta seg inn i flere tilfeldige boliger i Levanger sentrum. Mannen var rusa og ustabil, sier politiets operasjonsleder Ketil Stene til Trønderavisa. Vedkommende, som er kjent for politiet fra tidligere, blir anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse samt besittelse av narkotika. En mann ble pågrepet av politiet etter å ha trua flere barn med kniv i Klæbu sent i går kveld. En ustabil person hadde havnet i konflikt med noen ungdommer, opplyser politiet til Adresseavisen. Flere politipatruljer ble sendt til stede, og mannen ble pågrepet i nærheten av en bolig. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet. To personer ble i går kveld sendt til legevakt etter en voldshendelse under en fotballkamp i 6. divisjon mellom Romerslia og Skaun på Sierro Arena i Trondheim. Situasjonen var såpass opphetet at politiet ble tilkalt, og det skal ha blitt utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen på stedet opprettet straffesak på forholdet. Kampen endte for øvrig 1-2 til Skaun, og det ble delt ut sammen 7 gule og 2 røde kort i kampen. Statskog frykter konflikter dersom Fosenreinen flyttes til Homårsfjellet og Sålekinna som erstatningsbeite. I et møte med NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, sier den statlige grunneieren at reinen kan bli værende i området hele året og ikke bare noen vintermåneder. Statskog mener også at de er for dårlig involvert i prosessen, selv om de er en av de største grunneierne i området. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost.
8: God formiddag. Fem over ti har klokka blitt denne finfine tirsdagen. Fint vær i Trøndelagen. Måtte det vare lenge. Vi skal se på været for de nærmeste dagene ganske straks. Konstaterer at vi har altså kommet fram til den 19. mai, årets 139. dag, uke nummer 21. 226 dager til nyttårsaften, og så det Torjus, Torje og Truls som har navnedag I dag. Vi har spilt Truls litt tidligere, Out of Yourself som låta het. I løpet av denne timen, vi skal innom anagramkonkurransen, men du skal også få muligheten til å vinne billetter til det som skal skje I Selbu I helga. Bobil, karavan, dansefestival. Det skjer fra med 22. til 24. mai. Jeg får besøk I studio, en som vet det meste om denne festivalen. Han kommer innom I løpet av denne timen. Og jeg sjekker da meldingsboksen, innboksen, hele ting folk har på hjertet, så bringer jeg det ut på lufta til Trøndelagen. Send sms 9 til 26114 hvis du har noe å bidra med. Musikk nå ifra Keen. Everybody's changing.

0: britiske Keen var det der med låta Everybody's Changing.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Værvarslet, først dagen i dag, tirsdagsværet, bris fra sørøst, frisk bris utsatte steder, bris av skiftende retning utover ettermiddagen, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og temperaturer opp i 21, kanskje 22 grader der det blir varmest i dag. Skal bli en fin dag med andre ord. Tekstvarslet for morgendagen. Det skal blåse bris fra sørøst. Nordøstlig bris på kysten. Lengst i nord delvis skyet oppholdsvær, kanskje enkelte ettermiddagsbyger, men det i nordlige deler av Trøndelagen. For øvrig så meldes det om pent vær. Temperaturen i morgen. Ja, det kan bli litt varmere i morgen, ser jeg. Opp i 23 grader på Stjørdal. Flere skal få 22 grader. Røros skal også et lite knepp opp. Fra 15 i dag til 16 i morgen. Og så ser jeg at Selbu skal også opp på 20-tallet i morgen. Så det været vi får i dag, ja, det blir cirka det samme været også i morgen. Og så blir det litt gråere på torsdagen, da kan det komme litt nedbør. Så blir det litt lettere vær når vi kommer til fredagen igjen, kan meteorologen fortelle. Og da krysser vi jo fingrene og håper at det blir finfint vær da i Selbu i løpet av helga når det skal arrangeres bobil, karavan, dansefestival, som vi skal prate litt mer om ganske snart. Først her og nå, musikk fra Kano. Låta Halo.

0: Halo, det var titelen på låta, det var musikk fra Kano. Vi har jo en anagramkonkurranse, vi skal gjøre noe den her og nå, for litt senere, om ikke så lenge, så skal du få muligheten til å vinne billetter til dansefestivalen I Selbu I helga. Men først, anagram. Som har laget en anagramoppgave til oss, det vil si ett ord, hvor du skal bruke bokstavene på nytt for å lage et nytt ord, og Anna har informert om antallet bokstaver.
1: Det ni bokstaver I dagens anagram.
0: Det ni bokstaver I dagens anagram. Anagrammet, altså ordet du skal jobbe med, det Anna.
1: Letekorps.
0: Letekorps. Et letekorps, det godt å ha hvis den har gått seg bort. Ni bokstaver, det da L-E-T-E-K-O-R-P-S, letekorps. Du skal bruke de her bokstavene I ordet letekorps for å lage et nytt ord. Og hinte, Anna?
1: Noe vi finner I kirken.
0: Noe vi finner I kirken. Så da må du bare flytte på bokstavene I ordet letekorps. Du må stable dem på nytt igjen, og plutselig så finner du frem til noe vi finner I kirken. Og når du finner frem til det, da skal du sende inn svaret på SMS til meg og Anna. Det gjør du ved å starte meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Og gjerne spesifisere hvilken premie du har lyst på. Du kan velge mellom to premier. Det to gavekort på bingopakker til Nea Radios Radio Bingo eller en DAB-radio. Ja, den har også FM, bare så det sagt. Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå, Bjørn Eidsvåg. Han stadig vekk nede for telling.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
13: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
14: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
15: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
14: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
15: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
14: Se på det her da.
16: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
17: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
18: Da skal vi prate om det som skal skje i Selbu til helga. Det er klart for bobilkaravan, dansefestival, og han som kan det meste om det, det er Terje Utaker. Hei Terje.
19: God dag, god dag, god dag.
18: Trekk ned mikrofonen og snakk i den, så hører vi deg bedre. Der ja!
19: Der var det bedre.
18: Der flott, flott. Du er på luften, Terje.
19: Flott.
18: Jep. Ja, nå er det ikke så lenge igjen til det braker løs i Selbu.
19: Nei, på fredag, lørdag og søndag så skjer det.
18: Ja, og hva skjer?
19: Jo da, det er jo at vi skal ha startet opp med kanskje, eller vi håper å få til en årlig sak opp i Selbu, som er rett og slett bobil, karavan og dansefestival, som er heldyrka musikk fra danseband. Så fredag, lørdag og søndag, da braker løs.
18: Mm. Det er mye danseglade folk i Trøndelag, i Selbu også, men det kommer vel folk langveis fra for å få med seg det her.

0: Det er litt artig å se på og ideen med Selby har vi egentlig jobbet veldig mange år med. Men det kommer jo ifra at, at veldig mye folk der med har tatt kontakt med meg og spurt om Terje kan ikke ordne en dansefestival i Midt-Norge. For nå dansefestivalen på Selby bort, dansefestivalen på Selby bort. Mm. Så de har liksom ikke noe, det ikke noe store, store ting som har inne i Norge sånn sett, så... Så nå kjører vi på, og vi skal bygge opp her suksessivt, rolig og rolig, og få det til en rendyrka dansefestival.
1: Ok, så det her er bare starten du ser at det her skal vekse.
0: Det skal vekse, så vi skal ta lærdom av det vi gjør i år nå, og så skal vi få til enda bedre program neste år, og så videre.
1: Størst i Norge?
0: Det har vært artig å få til det, og som jeg sier, jeg var jo gledende og vært på Selv mange år og kikket litt på det, og det er jo fantastisk hvordan de fikk det. Jeg tror ikke vi klarer å få til det like stort, men at vi klarer å få til et bra opplegg oppe i Selbu og omkring B. Langseth Arena. Det har jo alle fasiliteter for å lykkes. Det er nesten bedre fasiliteter omkring det på dansefestivalen på Selv.
1: Mm. Og det må jo være lov for trøndere i Trøndelag å få lov til å gå på dans, så vi kan ikke alle sammen færre til Granka.
0: Nei, det er veldig mange som gjør det også, men som jeg sa, at vi håper at vi kan skape en stor retning i helga nå, som vi skal bygge videre på. Mm. Det er jo det som er litt artig å se på når jeg vann og kikket på dem som har kjøpt sånn tredagersbillett. Altså, det er jo fåtalt, egentlig, som kommer i området rundt her. Det kommer fra Lofoten, det er fra Larvik, det er fra Narvik, det er fra Otta, det er ja, hele landet. Mm. Og da har jeg magefølelsen på at vi er inne på noe for å bygge opp her, slik at det blir et landstekkende dansefestival.
1: Ja, og det heter jo da Bobil Karavan Dansefestival. Altså, det er ikke utstilling av bobiler og karavaner. De kommer i de her kjøretøyene, og det blir mange. Har du noen formening om hvor mange?
0: Nei, det er vanskelig å si, men jeg håper jo at det kommer rundt 150 bobiler og campingvogner. Det er jo liksom litt av begrepet bobil og karavanfestival, for at veldig mye folk som færer rundt på dansefestivaler omkring, og lignende tilstillinger, de kommer jo i bobil og karavan, eller campingvogner, så det følges hverandre der, og det har blitt bobil og dansefestival, og liksom blitt et begrep.
1: Ja, for altså, de skal ikke danse i karavan og bobilene, jeg lurte deg på hvor mange dansende par er det plass til i bobil?
0: Vanskelig å si.
1: Du, vi skal jo prate litt mer om det her, men vi må en tur innom headlineren, som det heter på godt norsk.
0: Ja, det er Lasse Stefans, og de gjør jo veldig, veldig få jobber i Norge nå i år. Snakket så vidt med Ole Jønsson for 2-3 uker, så han sa Terje, 1.12, da er det slutt med Lasse Stefans. Så vi får se hva som skjer, og jeg vet jo at det jobbene som er nå i helga her, det er det siste jobbene som Lasse Stefans har boket i år i Norge. Okay. Så vi får se hva som skjer fremover, om blir det siste helga Lasse Stefans i Norge, eller får vi til nå ut på høsten. Jeg hadde jo også, som jeg sa, en telefonsamtale med Ole Jønsson. Jeg nevnte jo til at de har jo, så vidt jeg vet, 60-årsjubileum neste år, i 2027, så jeg sa at det har vært artig å få til 4 spillinger spredt i Norge, og liksom det er en liksom grand finale, altså, eller slutten på eventyret, Lasse Stefan, så han svarte ikke noe på det, så det henger i en tynn tråd, men i alle fall skal man være sikker og oppleve Lasse Stefans, så må man møte opp på Selbu om fredag. Kanskje er det siste jobben.
1: Vi har en fin premie vi skal dele ut. Det er da helgepass. En person skal få lov til å vinne. Da kan den ta med seg en danseglad partner. Det skal vi komme tilbake til, men aller først, Lasse Stefans med et, skal vi kalle det, et generelt værvarsel for Trøndelag. Og det

0: Det er vel en av de mer populære låtene fra Lasse Stefans katalogen, Det regner og regner. Han skrev sikkert en av låtene når han var på besøk I Trøndelag, tror du det, Terje Uttaker?
1: Vet aldri, vet du.
0: Nei. Du, det her jo låtene. Vi skal ha en konkurranse sånn etterhvert. Vi kan jo egentlig bare fyre av den, fordi at vi har altså helgepass. Det vil si at du kan være på festivalen I hele varigheten, og en heldig person skal få vinne helgepass. Det vil si at den kan ta med seg en person.
1: Ja, riktig.
0: Du var innom jubileet til Lasse Stefans. Det et annet tall vi skal innom nå.
1: Ja, det I forbindelse med konkurransen, så nettopp så hadde Ole Jønsson runddag. Spørsmålet, hvor gammel var eller ble Ole Jønsson?
0: Ja, altså han så gammel per nu.
1: Han så gammel per nu.
0: Ja, ok. Spørsmålet altså vokalisten I Lasse Stefans runddag nå nylig. Hvor gammel han? Og hvis at du vet det, så kan du vinne billetter. Du kan vinne altså helgepass til festivalen I Selby helga. Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. NEA til 26114. Vi vil ha alder på vokalisten som heter...
1: Ole Jønsson.
0: Ole Jønsson. Og vinner du, så får du ta med deg en forhåpentligvis danseglad partner. Men Lasse Stefan spiller på fredag.
1: Fredag.
0: Og så det andre som også skal stå på scenen.
1: Du tenker på lørdag, ja. Da har vi Donnes. Mm. Og på søndag så har vi... Kontrast duo med Leif og Gro Anita.
0: Mm. Og siden du, Terje Uttaker, har svart belte I danseband, så en ting jeg lurer på, for jeg slår meg her nå, Lasse Stefans, det en set til slutt, Donnes har Donnes set til slutt, Kontrast har Kontrast. Hva det med dansebandfolket og denne forkjærligheten for bokstaven Z?
1: Det har jeg ikke tenkt på, men jeg har lurt på det hver gang jeg skriver det. Så, men jeg har ikke tenkt gjennom det, så det skal ikke jeg svare deg på.
0: Nei. Jeg hørte jo en sånn historie, jeg vet ikke om det medfører sannhet, men det var at de skulle henge opp da et sånt skilt, og de hadde sånne bokstaver de skulle henge opp, og så gikk de tom for S-a.
1: Jeg har hørt den versjonen der, og om det riktig, ja, kanskje.
0: Ja, om det kunne jo vært Lasse Stefans, for du jo nødt til å bruke hele tre S-a ja. I Lasse Stefans, og så gikk de tom for S-a, og så skulle de ha en S til slutt, og så, ja. Vi har ikke, vi tar en Z da.
1: Ja. Jeg har hørt noe lignende versjon, så kanskje det riktig.
0: En danseband-myte?
1: Ja, det kan være det.
0: Flott. Du, jeg vet også at det skal arrangeres en finfin auksjon I forbindelse med det som skjer I Selby til helga.
1: Det stemmer, det på lørdagen, og han som står for den, det en Rune Langseth, og han skaper litt liv og røre på scenen. Det jo litt spesiell urstolen vi har der, det at de midlene som kommer inn, og det håper at det kommer mye penger inn, de skal gå uavkortet til Norsk Luftambulanse, og de holder på nå å investere og kjøpe inn en scanning eller røntgenapparat I ambulansene og I helikopterene, som skanner inn hvis det tanke for at folk har fått hjerneslag, hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Det vil si at man ser der på stedet hva som skjer, og de har kontakt og sender bildene over til sykehuset, og at de kan starte med redning og hjelp på stedet før man kommer inn til sykehuset. Så jeg synes at det en veldig fin sak, for det noe sånn at alle sammen kjenner noen, eller noen som kjenner noen som hadde hjerneblødning, hjerneinfarkt eller hjerneslag. Og det som jeg synes litt skremmende, at det blir jo bare stadig yngre og yngre folk som får det. Så jeg synes at det et veldig godt tiltak for å hjelpe til å gjøre en misjon mot luftambulansen og din stiftelse. Så det vi ønsker da, kjære venner, det at vi skulle ha fått inn litt mer premia. Det kan komme fra privatpersoner, det kan komme fra firma, og det kan komme ifra bedrifter. Så jeg håper at alle sammen tenker seg litt gjennom det jeg har sagt her nå, og kan hjelpe å stille opp med noen premie, så vi kan auksjonere ut på lørdagen. Som sagt, alle penger som kommer, går uavkortet inn til akkurat den spesifikke saken som jeg nevnte her nå.
0: Mm. Men Terje, hvis noen responderer på det her nå, og vil gjerne bidra, altså hvordan kommer de I kontakt med...
1: Nei, da vil jeg si at den som holdt I Selby-området, det å få lagt inn premiene inn til... eller det som skal auksjoneres bort opp til Langseth på stasjonen der, eller at man kan ta kontakt med meg så vi kan samle opp det her på Stjørdal for eksempel, eller I Trondheim. Så det bare å ta kontakt med meg på det, så skal vi få premien oppover, det skal jeg love dere, og det har vært veldig fint om både store og små bedrifter og privatpersoner kunne ha vært med og bidratt, så vi har noe og kan øreslånere bort, og da vil potta også bli større til det, det spesifiske saken her.
0: Mm. Det strømmer på noe med svar i, i konkurransen.
1: Ja.
0: Folk vil på dansefest, ja.
1: Det høres bra ut.
0: Og for dem som da ikke så heldige å vinne billett, altså, det billetter å få tak i?
1: Ja, vi selger billetter på døra alle dagene. Og så vil jeg også nevne på de dagarrangementene vi har på lørdag og søndag, der det gratis inngang til alle sammen. På som lørdagen da det litt ursjon, og det en bingo-stian kjører på, og så kommer en Charlie og en Stian og kjører litt ned av radio og jukeboks.
0: Mm.
1: Og på søndag så det Gunders kommer og spiller der, og kanskje blir det noen overraskelser av folk som stiller opp der, og så får vi en halvtime med kontras også på dagtid.
0: Det blir trivelig det som kalles for Lykkelandet Selbu i løpet av helga.
1: Det skal bli det i helga, ja.
0: Og så går det an å ta den litt ut på dansegulvet, for du har nemlig en ekstra dag å komme deg på.
1: Helt riktig.
0: Det en rød dag på førstkommende mandag.
1: Helt riktig.
0: Terje Uttak her, vi skal kåre vinner sånn etterhvert, men så langt. Takk for besøket og lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Skal vi ta en sånn livat låt av Lasse
1: Stenberg? Da tar vi en.
0: Vi tar en livat en.
1: Yes. Kjære!

0: det vel en rimelig stor sjanse for at Cheerio blir framført fredagskvelden under dansegallen I Selbu Karavan og bobilmessa. Når det gjelder vinner av konkurransen, ja, vi skal rope ut navn på vinnere om ikke så lenge. Like før klokka 11 så skal vi både dele ut premie I anagramkonkurransen og I Lasse Stefans konkurransen. Men nå...
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har kommet en melding fra politiet hvor de forteller at nødetatene rykket ut til E6 Moholt etter at en fører av en bil ringte inn og kunne melde at det kom røyk fra under rattet på bilen. Det ble ikke meldt om åpne flammer. Bilen stoppet I en busslomme på E6-en, og nå har det kommet en oppdatering. Trafikken går I ett felt forbi stedet, og vi I Moholt-området, så går det an å ta en liten titt og se hvor skoen trykker trafikkskoen, og da det I sørgående retning, altså fra, skal vi se, det Moholt-lia det snakker om? Det ser ut som at det E6-en oppå på Myra, da, Tungarsletta det snakker om, for der ser jeg at trafikken går litt tregt fra, ja, hva skal vi si da, Burger Kingen, og retning Moholt. Når du kommer til Moholt og skal ned bakken, så går det greit. Så det I sørgående retning at det her har skjedd. Trafikken går litt tregere forbi stedet, tydeligvis. Ellers så ikke det så mye å melde. Vi hadde en melding litt tidligere I dag. Statens vegvesen hadde elsparkesykkelkontroll ved en ungdomsskole sør I Trondheim. Der ble en elsparkesykkel målt til å kjøre I 30 km I timen. Det for fort. En gutt på 13 år var fører. Politiet har opprettet sak på forholdet, og elsparkesykkelen beslaglagt.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så en powerballade, lighterballade, monsterballade. Gruppa Damn Yankees. Låta, den heter for High Enough.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: 3-4! Lørdagen 30. mai klokka 9 er det Storbømmelfest i Folkeparken.
8: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
9: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
10: Billettene kjøper du via vommor.no.

0: er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Programmet presenteres av
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Og Karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
9: Klokka den tikker mot 11. Og på toppen av timen, nye oppdaterte riksnyheter og lokale nyheter her på Nea Radio. Og etter det, ja, så blir det lunsjsending I dag med Karin I Ektvik. Og så har vi to konkurranser. Vi skal først innom frøken Anagram, som hadde følgende ord til oss I dag.
10: Letekorps.
9: Letekorps. 9 bokstaver. Og hvis du brukte bokstavene på nytt, så skulle du komme frem til noe vi finner I kirka. Og hvis du har stablet bokstavene riktig, så blir svaret prekestol. Enn det, letekorps blir til prekestol. Det var det mange som fant ut etter hvert. Og så har vi en vinner der. Og det Siri Hagen. Gratulerer. Så skal vi finne ut hva Siri foretrekker da, av bingopakke eller radioapparat. Men så hadde vi også en konkurranse til når Terje Uttaker var innom og ville dele ut da festivalpass til Bobil og Caravan Dansefestivalen I Selbu I helga. En heldig vinner får lov til å ta turen hele helga og ta med seg en danseglad partner. Spørsmålet var, hvor gammel har vokalisten I Lasse Stefans blitt? Riktig svar, det var 70 år. Vi snakket jo runddag. Og det visst Elin Møllenhus. Grattis, Elin. Da det bare å finne frem danseskoene og gjøre seg klar til dansefestival I Selbu I helga. Det kan bli livet, det. Da har vi gjort det vi skal gjøre. Da har vi gjort opp... Jeg skulle til å si regnskapet for dagens trønderfrokost tirsdag 19. mai. Ny trønderfrokost I morgen med nye gjester på besøk, nye konkurranser. Og vi skal synge gamle sanger om igjen, som det heter. Navnet mitt Bård Danielsen. Tusen takk for at du har slått følge. Det Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Nå. Hei då!

0: E11.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på en mann i 50-åra som sent i går kveld prøvde å ta seg inn i flere tilfeldige boliger i Levanger sentrum. Mannen var ruset og ustabil, sier politiets operasjonsleder Ketil Stene til Trønder-Avisa. Vedkommende, som er kjent for politiet fra tidligere, blir anmeldt for innbrudd, ordensforstyrrelse samt besittelse av narkotika. En mann ble pågrepet av politiet etter å ha trua flere barn med kniv i Klæbu sent i går kveld. En ustabil person hadde havnet i konflikt med noen ungdommer, opplyser politiet til Adresseavisen. Flere politipatruljer ble sendt til stedet, og mannen ble pågrepet i nærheten av en bolig. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, melder politiet. To personer ble i går kveld sendt til legevakt etter en voldshendelse under en fotballkamp i 6. divisjon mellom Romerslia og Skaun på Sierro Arena i Trondheim. Situasjonen var såpass opphetet at politiet ble tilkalt, og det skal ha blitt utdelt slag og spark mot hodet til en eller flere spillere. Patruljen på stedet opprettet straffesak på forholdet. Kampen endte for øvrig 1-2 til Skaun, og det ble delt ut sammen 7 gule og 2 røde kort i kampen. Statskog frykter konflikter dersom Fosenreinen flyttes til Homårsfjellet og Sålekinna som erstatningsbeite. I et møte med NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, sier den statlige grunneieren at reinen kan bli værende i området hele året og ikke bare noen vintermåneder. Statskog mener også at de er for dårlig involvert i prosessen, selv om de er en av de største grunneierne i området. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Værvarslet for denne tirsdagen er av det hyggelige slaget. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol over stort sett hele fylket. Det ventes også periodevis frisk bris utsatte steder, sørøstlig sådan. Noen temperaturer og flere er over 20-tallet. Oppdal 16 grader, Røros 14. Trondheim 21, Hitra 18 og Levanger 21 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Formiddagen på Nea Radio og lunsj med Karin Jektvik,

0: Lee Roth med California Girls.
1: Formiddagen på Nya Radio og lunsj med Karin Jektvik.
0: Ja, takk til en nydelig frokost servert av vår Danielsen. Nå dekkes det på til lunsj her i Nya Radio. Og det serveres både dagens lunsjrett. Du skal få bli kjent med en ny artist. Og i løpet av de her to timene så skal vi også snakke med dagens trønder. Og så tar jeg jo gjerne imot meldingen fra deg da, og så send meg en sms med kodeord NEA til 2614, eller gå inn på Facebook-siden til NEA Radio og legg igjen en melding der. Der er det mulig å ønske seg musikk, for eksempel. Neste ut her er Joe Cocker. You can leave your hat on.

0: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Karin Jektvik byr på lunsj her på Nea Radio.

regjeringen strengere krav mot unødvendig emballasje, med denne grenser for hvor mye tomrom det skal være I sånn netthandelspakka, og det har jeg lagt merke til. Jeg kan bestille meg en sånn liten greie, kanskje en liten lipgloss eller noe sånt. Og så kommer det en svær eske med masse papir inni, og ja, bitteliten ting som ligger midt inne I eska der, og som kunne ha klart seg med en langt, langt mindre eske, eller bare surret det inn I et eller annet, og sendt det I posten. Men I stedet så kommer det sånne svære esker da, som så vidt får plass I postkassen, og som må resirkuleres og tømmes på rett plass, da, som Kjetil minner om her. Og gjerne ta deg en ekstra tur til gjenvinningsstasjonen, så ikke den der pappkonteineren alltid blir så forferdelig full som den blir når man bor I et borettslag med mange andre som også skal kaste pappen sin, og som kanskje litt dårlig til å brette pappen. Da blir ofte den der pappkonteineren full, og ofte alt for full før den tømmes. Så et godt råd, sånne store esker, kan du kjøre på gjenvinningsstasjonen. Og så kan du ta den daglige pappen, sånn melkekartonger og alt sånn som kommer med maten, kan du putte opp I den pappkonteineren. Og så husk på å brette skikkelig godt da, så det ikke tar så stor plass. Så det jo fint å høre at det kommer krav nå mot unødvendig emballasje. Så slipper vi kanskje å sette igjen med så mye papp også. Vi som bestiller litt da på nett. Her George Michael. Litt sånn kirkeorgel på starten her. Det låta Fate.

Fate, låta som kom i 1987 og ble titelsporet på George Michaels første soloalbum etter Wham. Og denne låta, den ble jo en enorm hit. Toppet Billboard-lista USA

0: er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nya Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
7: Karin Jektvik byr på lunsj her på Nya Radio.

0: Askild Holm, Where the Angels Sleep.
1: Nea Radio.
0: Da skal jeg servere dagens lunsjrett. Og dagens lunsjrett, det kjøttpudding. Det en traust rett kjøttpudding. Kjøttfarse eller kjøttdeig da, som røres sammen med egg, melk eller fløte, løk, krydder og ofte litt sånn strøbrød oppi, for den formes som et brød og steikes i ovnen. Og resultatet, det en mild og mettende kjøttrett som tåler mange varianter. Noen fyller den med grønnsaker, sopp eller ost, og andre dekker den med bacon eller serverer den med tomatsaus i stedet for brun saus. Og klassisk da, ved siden av poteter eller potetmos, saus og tyttebær. Og det enkel husmannskost, rett og slett, men med nok pondus til å fylle tallerken skikkelig. Jeg sier kjøttpudding, som for øvrig en en god pekepinn på hvem som dagens musikalske gjest. Ja, kan du tenke litt på det? Hvem kan det være? Men jeg sier kjøttpudding, og Alexandersen sier kjøttkak.

Ja, det var Åge Aleksandersen. Jeg sa kjøttkak. Trønderavisa har saken I dag om bandet En dans på nevroser fra Verdalen, som ville dokumentere fengselsturnéen sin med ei vinylplate. Og de samlet inn penger, forhåndssolgt rundt 100 plater og sendt masteringa til et presseselskap I Nederland. Så gikk selskapet konkurs, og pengene var bort. Men I stedet for å gi opp da, så finansierte bandet hele denne produksjonen på nytt gjennom nye spillejobber. Og nå kjører de rundt selv og leverer plater personlig til dem som støttet det her prosjektet. Så plate ble til slutt, men en liten omvei da, med et plateselskap I, eller et presseselskap I Nederland som gikk konkurs. Her en dans på nevroser med låta Melaramp.

0: masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tydal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Mellom permana i halvdien som før.
4: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

Ny musikk fra Petra Marklund sammen med Tingsek. Show me your heart. Nea Radio. Ja, det var en litt dramatisk hendelse på Kongsvoll stasjon i går kveld. For der hadde en moskusokse blitt svært husvarm, skriver avisa opp. Og den måtte bøte med livet etter hvert, da den gikk til angrep. Og det var oppsynsmann Tord Bretten i Statens naturoppsyn som fortalte da at det var ikke noe skinnangrep han ble utsatt for, men oksen gikk sånn ordentlig til angrep også, og den må ha blitt ertet opp i løpet av dagen, tror han. Og i går kveld så hadde den lagt seg på perrongen på stasjonen, og naturoppsynet ble varslet. Og da Bretten kom, så gikk oksen på plena og beita, og så jo sikkert ganske så harmløs ut da. Men da han så Bretten, så varslet han og kom, og da gikk han rett på, dundra inn i gjæret, som det bildet av i avisa opp her. Og så staura han knakk, og dermed så var det en enkel vurdering å ta, forteller Trond Bretten. Da var det ingen vei tilbake, da måtte moskusen avlives. Planen var da at de skulle forsøke å jage den til fjells, tenker jeg. Og hvis ikke det funket, så hadde de forberedt seg på at de måtte avlive den da. Og det var flere grunner til det. Det var ikke bare at den var hisse den her typen, men det var ventet et persontog på stasjonen klokka 8:30. Og da tok de sjansen på å ha en moskusokse gående utenfor stasjonen, som de ikke helt hadde sånn kontroll på humøret til. Så moskusen ble avlivet, altså. Kule dyr da. En ordentlig svær moskusokse, hårått og ser litt morsk ut i fjeset. Med de hornene som stikker ut på stia, det er kule dyr også. Ja, det er fint vi har dem her til lands. Nå skal du få Beist og Sjørna Heimbrenns lag. De er ute med en ny låt sammen. Låta heter Landsmann.

0: er 12.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Arbeiderpartiets Gjermund Gaarseth reagerer på at bystyrepolitikerne i Trondheim ikke har kritisert ordfører Kent Ranum tydeligere etter avsløringene om Ranums rolle i en nabokonflikt om kloakkrør nylig. Gaarseth er leder av kontrollutvalget, men sier til Adresseavisen at han uttaler seg som vanlig folkevalgt. Han mener Ranum har opptrådt lite tillitsvekkende i nabosaken. Han mener også det er oppsiktsvekkende at blant annet SV og Rødt ikke er tydeligere i saken. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren rundt avlysningen av sykkelrittet Den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Hoksrud ber statsråden redegjøre på hvilket grunnlag Statens vegvesen kan foreta slike beslutninger basert på interne vurderinger. Statsråden har 6 dager på seg til å besvare spørsmålet. En moskusokse måtte avlives ved Kongsvoll stasjon i går. Oksen hadde oppholdt seg i området noen dager, men gikk i går til angrep på en ansatt i Statens naturoppsyn, skriver avisa Opp. Det ville vært uforsvarlig av hensyn til togpassasjerer å la moskusen være i området rundt stasjonen, sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn til avisa. Og Trøndelag fylkeskommune dropper veg og satser heller på vei fremover. Fylkeskommunen har vedtatt ny språknorm der vei blir standard i det fylkeskommunale skriftspråket. På nynorsk skal det imidlertid fortsatt hete veg, skriver Trønderavisa. Kommunikasjonssjef Bjørn Langli sier endringa handler om å gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram digitalt. Han legger til at språkvalget har skapt stort engasjement internt i fylkeskommunen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Værvarslet for denne tirsdagen av det hyggelige slaget. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol over stort sett hele fylket. Det ventes også periodevis frisk bris utsatte steder, sørøstlig sådan. Noen temperaturer og flere over 20-tallet. Oppdal 16 grader, Røros 14, Trondheim 21, Hitra 18 og Levanger 21 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Karin Jektvik byr på lunsj her på Nea Radio.

That's right, Chattacucci med Alan Jackson. Jeg er ikke en stor line dancer, men jeg fikk lyst til å gi meg ut på dansegulvet for en line dance til den låta her, faktisk. Vi er inn i den siste timen av lunsjen her på Nea Radio, og den er sjokkfull av godt stoff. Du skal blant annet få bli kjent med en musikalsk gjest. Titelen er Rockens store dramastemme. Og jeg har jo allerede servert kjøttpudding, og sa at det var et greit hint til hvem det er som er dagens musikalske gjest i dag. Så kan du jo tenke litt på det. Og vi skal også ringe dagens trønder om ikke så alt for lenge, og vi skal langt ut i havgapet i dag. Sara Fjellvær er ut med ny musikk. Her er låta Praise.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Dem the Boys, Metallic Hvit.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Nå har vi fått besøk av dagens musikalske gjest, og det rockens store dramastemme, nemlig Meatloaf. Han hette egentlig Marvin Lee Adey, senere Michael Lee Adey, og ble en av rockens mest teatralske stemmer. Han slo for alvor gjennom med albumet Bat Out of Hell i 1977, og laget sammen med låtskriver Jim Steinman det her albumet da. Og albumet ble en enorm suksess, og er blant de mest solgte i rockehistorien. Meatloaf var kjent for kraftig vokal, store arrangement og konserter som nesten kunne minne om musikaler. Og han var også skuespiller med roller i blant annet The Rocky Horror Picture Show og Fight Club. Og karrieren strakte seg over flere tiår, og han fikk et

9 pounds of ground chuck, sa faren altså om babyen sin, da hun så en som nyfødt. Og senere så ble navnet hengende ved en. Det morsomme er at Meatloaf faktisk var vegetarianer i flere år. Fra 1981 og til 1992 så spiste ikke han kjøtt. Det skapte jo naturlig nok litt forvirring da. Han fortalte en gang at enkelte vegetarianere ikke ville snakke med han på grunn av artistnavnet. Det sier litt om figuren Meatloaf. Stor stemme, stort navn, store følelser, og alltid litt merkeligere enn en først skulle tro. Og så gjorde han jo comeback da på 90-tallet med I Do Anything For Love. Og enda litt senere så hentet han inn vår alles kjære Marion Ravn. Og da gjorde de to han coverballaden til Celine Dion på nytt. It's All Coming Back To Me Now. Og det blir den siste låta fra Meatloaf for i dag. Litt av en låt da. Ja, her snakker vi powerballader over alle powerballader, tror jeg vi kan si.

0: Nea Radio.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men er det risiko
3: for det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem i.
6: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: Heia Radio.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbel vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
2: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
1: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
6: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
10: Og det var alt jeg hadde å by på i dagens lunsj, og så må jeg rette opp en feil her da, for konserten med Charlotte Audestad på Halten, det er 20. Og så 20. juni, ikke 7. juni, som jeg kom i skade for å høre. Jeg heter Karin Jektvik, etter meg kommer Per Magne Moan med ettermiddagssendinga. Her er Alexander Rottan,

0: uka er 13.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Arbeiderpartiets Gjermund Gaarseth reagerer på at bystyrepolitikerne i Trondheim ikke har kritisert ordfører Kent Ranum tydeligere etter avsløringene om Ranums rolle i en nabokonflikt om kloakkrør nylig. Gaarseth er leder av kontrollutvalget, men sier til Adresseavisen at han uttaler seg som vanlig folkevalgt. Han mener Ranum har opptrådt lite tillitsvekkende i nabosaken. Han mener også det er oppsiktsvekkende at blant annet SV og Rødt ikke er tydeligere i saken. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren rundt avlysningen av sykkelrittet Den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Hoksrud ber statsråden redegjøre på hvilket grunnlag Statens vegvesen kan foreta slike beslutninger basert på interne vurderinger. Statsråden har 6 dager på seg til å besvare spørsmålet. En moskusokse måtte avlives ved Kongsvoll stasjon i går. Oksen hadde oppholdt seg i området noen dager, men gikk i går til angrep på en ansatt i Statens naturoppsyn, skriver avisa Opp. Det ville vært uforsvarlig av hensyn til togpassasjerer å la moskusen være i området rundt stasjonen, det sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn til avisa. Og Trøndelag fylkeskommune dropper veg og satser heller på vei fremover. Fylkeskommunen har vedtatt ny språknorm der vei blir standard i det fylkeskommunale skriftspråket. På nynorsk skal det imidlertid fortsatt hete veg, skriver Trønderavisa. Kommunikasjonssjef Bjørn Langli sier endringa handler om å gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram digitalt. Han legger til at språkvalget har skapt stort engasjement internt i fylkeskommunen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: værvarslet for denne tirsdagen av det hyggelige slaget. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol over stort sett hele fylket. Det ventes også periodevis frisk bris utsatte steder, sørøstlig sådan. Noen temperaturer og flere over 20-tallet. Oppdal 16 grader, Røros 14. Trondheim 21, Hidra 18 og Levanger 21 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Der var vi i gang med nok en ettermiddagssending. Hjertelig velkommen skal du være, og kjære lytter, og takk for at du er med oss også i dag. Per Magne Moan i studio. For nye lyttere så er det altså ettermiddagssending her på Nea Radio som er i gang. Vi har som vanlig massevis å by på utover ettermiddagstimen. Sendingen varer helt frem til klokka 17. Og vi starter i gang rett og slett med Whitney Houston, og en låt som mange helt sikkert har hørt opp gjennom årene, I Wanna Die.

0: Ja, en veldig radiovennlig låt, sånn god rytme som sikkert på var noen stortår som vippet opp og ned nå, og sikkert noen hoder som nikket i takt med Whitney Houston her også. I wanna dance with somebody. Vi skal også i ettermiddag følge trafikkbildet i Trøndelag. Hvordan det ser ut akkurat nå skal du føre her.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det stilt og rolig i trafikkbildet, i hvert fall vært i de siste timene her i dag. Grønt på veiene i det trafikkflyttkartet vi har fremme om også. Det betyr at det er flytt godt, ikke noen opphopinger utover det normale i hvert fall. Men du kan jo ta med at Statens Vegvesen er å sjekke ikke bare biler og den slags motorsykler. Ja, de har også sjekket elsparkesykler i dag. Jeg hadde en elsparkesykkelkontroll ved ungdomsskolen sør i Trondheim. Der ble en sparkesykkel målt til å kjøre i 30 km i timen, før det var en gutt på 13 år, og politiet opprettet sak på forholdet, og elsparkesykkelen er tatt i beslag. Har jo vært en del episoder med elsparkesykkel, så er det greit at det også det her blir sjekket iblant. Om det skjer noe i den trønderske trafikken der du er ute og kjører i ettermiddag, som du mener kan interessere andre, kanskje står det noen folk elger i veggrøfta og beite rundt en sving, så ja, tips oss gjerne om det, så skal vi formidle det videre. Kodeord Nea og melding til 26 11 4.
2: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Ja, og vi vet jo at viktig del av innholdet i en god radio, og ikke minst verdens beste trønderradio, det er musikken. Og er du misfornøyd med musikkvalget vårt, så kan du jo også bruke samme SMS-nummer til å ønske deg en låt i ettermiddag. Kodeord Nea altså, og en melding til 26 11 4. Nå er det Eagles sin tur. Peaceful, easy feeling.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Jeg trenger ikke båt. Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

Halla. Du hører på Nea Radios ettermiddagssending denne tirsdagen 19. dagen i mai, og sola varmer og stråler over Trøndelagen også i dag. Et par dager på, i strekk med kortboksvær er jo ikke å forakte det i mai, og ser ut til å fortsette utover mot helgen, og håper det blir godvær lenge nå. Som sagt, hvis det er noe musikk du vil vi skal spille, en skikkelig god ønskelåt som gjør dagen igjen litt bedre, så send oss gjerne en SMS, kodord NEA og melding til 26114. Og vi har jo spilt litt, skal vi kalle det, innenfor poppen nå da. Det var ikke så mye fysgitarre i Eagles vi hørte der før reklamen med Peaceful Easy Feeling, og heller ikke Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Så tenkte jeg at vi må jo hente frem lite rockegitar nå da. Og med Gary Moore og Phil Lynott, her er Out in the Fields.

Du har kanskje hørt reklamen for det. Du har nå sjansen, sammen med oss her i Nea Radio og ABEs trafikkskole, sjansen til å vinne førekortet. Det er nemlig en konkurranse som pågår, som heter for Vinn førekortdrømmen, der du, eller i hvert fall en av lytterne, da, kan få oppfylt førekortdrømmen. Det eneste du må gjøre er å melde deg på, det er jo ikke konkurranse, det er en som vil bli trekt ut. Du bare viser din interesse og skriver hvorfor nettopp du eller den du nominerer fortjener å få førekortet. Trekninga den skal skje direkte på Nea Radio fredag 29. mai. Og for å bli med, så må du altså bare vise din interesse ved å skrive i kommentarfeltet på en nettsak. Og på Nea Radio sine nettsider, så finner du reklamen der for, gå inn på våre Facebook-sider og søk opp Nea Radio der, så finner du kommentarfeltet, og der du står det mer om hvordan du deltar i denne konkurransen. Trekning altså 29. mai, så du har enda noen dager på å nominere, men hvorfor ikke gjøre det nå i dag? Jeg har jo registrert at de første plenklipperne har startet, også her oppe ved Høyfjellets fot, langt oppe i Gauldalen. Da passer det kanskje bra at vi setter på en låt fra Hellbillies. Det er rett og slett for plenklipperen.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka.

0: Nea Radio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Risbilglass
3: 0909.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Anders Harem der med våres fjøl.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Ja, vi følger trafikken vi hver eneste ettermiddag her på Nya Radio, og det er stilt og rolig, ikke noe å melde av noe slaget nå. God flyt er det også, grønne veier ifølge oversikten vi har. Vi nevnte sist vi var inne fra trafikken at Vegvesenet har hatt en kontroll sammen med politiet av elsparkesykler ved en skole, ungdomsskole sør i Trondheim i dag. Der ble en elsparkesykkel målt til å kunne kjøre 30 kilometer i timen, og fører var en gutt på 13 år. Politiet opprettet sak på forholdet, det er alt for fort det her da, og elsparkesykkelen ble tatt i beslag. Kontrollleder hos Vegvesenet, Roar Susegg, sier til Adresseavisa at det er veldig viktig at foreldre blir ansvarliggjort i slike ting. Han peker spesielt på at sparkesykler som går ulovlig fort da, må slås ned på, og ikke minst at hjelmpåbudet blir fulgt av brukere mellom 12 og 15 år. Ifølge Susegg skal ungdommene ha vært klar over en av kontrollene etter at en lærer advarte om det her på forhånd, skriver Adresseavisa. Vi skal ha mer musikk, vi hørte Hammers Harem i stad. Nå skal vi ha en dame som har sunget sammen med Hammers Harem i en del år, nemlig Bente Småvik. Her Child of Babylon.

0: I kveld er det klart for Radio-bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

0: hvem vet? Inte jag, inte du. Vi hörde Lisa Ekdahl.
1: Nea Radio.
0: Lisa Ekdahl, svensk artist. Og når vi først var i Sverige, hvorfor ikke høre nok en artist fra broderfolket, nemlig Marie Fredriksson, som gikk ut av tiden sagt for tidlig, men hun fikk gjort veldig mye musikalsk, ikke minst sammen med Roxette. Men hun hadde også en solokarriere, ikke minst mot slutten av livet. Og vi skal høre låta Stay. Klokka nærmest helslaget, nyheter og været, men ettermiddagsredaksjonen tilbake rett etter den slags. When

0: E14.
1: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i tittelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse i Steinkjer i dag. Politiet rykket ut med store styrker etter melding om at en person var stukket med en skarp gjenstand på en privat adresse. Den pågrepne er mindreårig. Fornærmede skal være en mann i 40 år, opplyser politiet, og de to skal ha en familiær relasjon. Fornærmede hadde en kuttskade i en finger, og det vil nå bli iverksatt etterforskning av hendelser. Politiet pågrep mistenkte på en buss på vei sørover. Arbeiderpartipolitiker Gjermund Gaardset reagerer på at bystyrepolitikere i Trondheim ikke har kritisert ordfører Kent Ranum tydeligere etter avsløringene om Ranums rolle i en nabokonflikt om kloakkrør nylig. Gaardset er leder av kontrollutvalget, men sier til Adresseavisen at han uttaler seg som vanlig folkevalgt. Han mener Ranum har opptrådt lite tillitsvekkende i saken. Gaardset sier det oppsiktsvekkende at blant annet SV og Rødt ikke er tydeligere i saken. 8 trønderske elbedrifter kan bli tatt ut i streik om ikke meklinga mellom el- og IT-forbundet og NHO Elektro fører frem, melder NRK. Det ble brudd i forhandlingene i april, og nå møtes partene til mekling. Streiken trår i kraft fra torsdag om det ikke oppnås enighet, og en rekke elbedrifter i Trøndelag blir tatt ut i streik, blant dem flere avdelinger av Bravida Norge. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om avlysningen av sykkelrittet Den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Hoksrud ber statsråden redegjøre for på hvilket grunnlag Statens vegvesen kan foreta slike beslutninger basert på interne vurderinger. Statsråden har 6 hverdager på seg til å besvare spørsmålet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Værvarselet for denne tirsdagen er av det hyggelige slaget. Det ventes oppholdsvær og perioder med sol over stort sett hele fylket. Det ventes også periodevis frisk bris utsatte steder, sørøstlig sådan. Noen temperaturer og flere er over 20-tallet. Oppdal 16 grader, Røros 14. Trondheim 21, Hitra 18 og Levanger 21 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Ettermiddagssendingen fortsetter den, vet du, her på Nea Radio. Nå er det en melding fra Electric Postman. 24 grader på Nardo nå i ettermiddag. Stuttbuksa er på, skriver Postmannen til oss, og har lagt ved et bilde som viser grønne hager og trær og hekker. Fantastisk fin blå himmel, og det er søylosper og virkelig idyllisk på Nardo, og sikkert også alle andre plasser i Trøndelag akkurat nå. Han ønsker seg gyllene tider, det er hjertet som brenner.

0: Gyllene tider, hva det vi hørte der, hjertet som brinner, Per Gessle i spisen der da, så vi har jo spilt begge hovedartisterne ifra Roxette i denne sendingen, og hadde en bra, solid dose med svenske artister, som vi klarer å finne fra noen andre land etter kvarter. Nå skal vi se litt på trafikkbildet.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, stilt og rolig er det i trafikken i hele Trøndelag. Ikke meldinger av noe slag, i hvert fall ikke av det alvorlige slaget, og bra er det. Det kan jo hende at du som er lytter nå opplever noe slaget, og kanskje har sett et eller annet som andre trafikanter kanskje burde dra nytte av og våtte om også. Send oss en SMS, kodord NEA, og melding til 26 11 4.

0: Boyband her i ettermiddagssendingen til Nea Radio. Vi hørte Boyzone med Picture of You.
1: Nea Radio.
2: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Nå er det vår! Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Det har tikket inn en melding på SMS til oss. Artisten Jon Andre Bakken har nå ligget helt i toppen på Trøndertoppen de siste 8 ukene, nå inne i sin siste uke med sangen Usynlige sår. Kanskje dere kan spille den på denne flotte maidagen, og selvsagt kan vi det.

0: sa han tittelen på låta selv, godeste Jon André Bakken, Usynlige sår. Vi skal til Trønderfrokosten, og vi skal høre hvordan det gikk da kollega Bård Danielsen hadde besøk av russen fra Ole Vig.
1: Da har jeg fått besøk i studio. Det er da russ som er på besøk. Hei gutter!
2: Hallo! Hallo.
1: Våken?
3: Jo da.
2: Ja.
1: Ok, hvem er det som er på besøk?
3: Russepresident William Lidahl Jamne.
1: Ja, og?
2: Sykepleier Sebastian Hilmo.
1: Altså, russesykepleier?
2: Prevensjonssjef, kanskje mer riktig titel, men...
1: Du som går og deler ut donger?
2: Det kan jeg stemme.
1: Gjør det. Ifra Ole Vig?
2: Stemme.
1: Altså, nå er vi da på 18. mai. For enkelte så er det her dagen derpå. Hvordan er formen til gutta boys i dag?
3: Nei, vi to var hjemme i går og sov etter en ganske hektisk helg, men en del var ute og lånte og sov på klasserommet før vi kom hit, så det har begynt å tatt på allerede.
1: Ja, ok. Så det var en relativt bedaglig 17. mai, men 16. mai, da tok det av litt.
3: Da tok det av, ja.
1: Hva foregikk da, William?
3: Nei, både jeg og Sebastian er jo på russegruppen med buss. Så vi 16. mai bestod jo av rulling da,
1: ja.
3: I bussen.
1: Ja. Altså, hva er planen når det rulles? Altså, har dere liksom en rute dere skal, så har

0: Det er jo ikke lange samtaler man har med dem som muligens trenger det, men det er noe bare for å være sikker da.
1: Men Sebastian, vi har jo fått med oss til at russen har startet litt senere i år. Noen har startet litt tidligere, men sånn i hovedsak så startet de senere. Hvordan har det vært i år?
0: Jeg synes det har vært greit for min del at vi får tid til å fokusere på eksamen skriftlig først da. Ja. Fordi vi har jo muntlig eksamen i russetida, som tidlig i juni. Ja.
1: Men altså, det blir jo vanskelig å sammenligne, for det var jo ikke russ i fjor.
0: Nei.
1: Du er jo russ bare en gang, eller noe sånt. Men det at den er flyttet til nå, det har funket bra for dere som russ.
0: Ja.
1: Ja. Hvor har dere rullet hen?
2: Nei, det er jo litt hvor som helst. Det er jo rullevel, kanskje, som oftest fra altså spennende Steinkjær til byen. Da.
1: Ja, ok.
2: I andre plass mellom der.
1: Leser jo i politirapporten da, at de har jo vært ut og hysjet på russen rundt omkring. Altså, det er bass er viktig, har jeg hørt. Har dere fått noen klager?
0: Jeg tror ikke vi har fått noen klager enda.
1: Nei.
2: Ingen formelle klager.
0: Nei.
2: Men de er jo alltid, vi blir jo nesten jagd litt da. At vi feirer jo til en plass, og så møter man ofte andre busser, så kommer jo politiet og sier at vi må flytte oss. Mm. Så jeg feirer til en annen plass, og så kommer vi på nytt, og så blir det litt sånn helt på. Mm.
1: Hva heter bussen?
2: Bussen heter Bingen.
1: Bingen?
2: Bingen.
1: Ja, jeg skjønner at dere trenger en prevensjonssjef i sånn. Hvordan blir russefeiringen videre nå da?
0: Det blir fortsatt rulling. Vi har sånn rulledager, faste rulledager.
1: Ja.
0: Med noen unntak da, selvfølgelig. Mm. Men det blir stort sett rulling i hvert fall 5-6 dager i uka. Skjer for meg.
1: Ja. Hvor lenge varer denne russeperioden nå som den starter senere?
0: Vi holder på fra 14. til 14. natt til 15.
2: Mm. Mm. 14. til 14.
0: 14. Ja. mai til 15. juni da.
1: Det går rykter om at det skal knytes en knute og sånt. Det sto nå på lappen min, jeg vet ikke hva det handler om, men før det, nå har jo russemusikken, den har jo endret seg betraktelig da, på de siste par årene. Før så var det da hitsa, altså hitlåta som var kul, som ble brukt. Nå lages jo mye russemusikk selv. Har dere egen russelåt som er laget?
0: Vi har ganske mange faktisk.
1: Og mange også, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi skal se om vi klarer å finne fram en av deres da, men først en låt som var en sånn russehit, hvor jeg må ha vært ned på 2000-tallet en gang. Vi tar den først, og så skal vi prate mer med russ William og russ Sebastian etterpå.
3: Yes.

0: Ja, sånn hørtes russemusikken ut ja, på 2000-tallet for dagens russ, så føles det vel ut som at det var 100 år siden at denne type musikk var populært, så du skal få høre hvordan dagens russemusikk høres ut etter hvert. For jeg har besøk fra Ole Vig, russen der, det russepresident William Lidahl Jamne, og det da prevensjonsansvarlig Sebastian Hylmo. Sykepleier, sa du?
1: Sykepleier, fransjonssjef.
0: Ja. Går du rundt med sånn kors eller noe sånt da, eller ja, sånn doktorveske å passe på da?
1: Nei, det vel... Vi har ganske store lommer, så det plass til en del.
0: Det var snakk om at dere skulle ta en knute, og hvordan står det til med knutereglene nå i 2026? Er det mye artig det går an å gjøre, og er det mye som det går an å grue seg til når at man skal ta russeknute?
2: Ja, det vel en del gøy, men det har blitt litt, hva skal jeg si, russeknuten synes har blitt litt dempet da, i forhold til hvordan det var før, at man fant på veldig mye tull, mens senere nå da, så må man jo få knuten godkjent og følge visse regler, så det ikke like mye tull og tøys da som før vil jeg si, men det fortsatt mye og veldig mye å gjøre. Vi har jo 75 knuter eller sånt, det samme.
0: 75? Mm. Ja. Jeg diskuterte med noen andre sånne urgamle folk sånn som meg at hva er det som er verst nå i mai? Er det den jævla måsen eller er det russen? Men jeg fant ut at russen driver noe hvertfall ikke å skite i høvet på meg eller på bilen min med mindre det en russeknute.
2: Nei, det ikke.
1: Det ikke.
2: Nei, det var heller.
0: Men dere skal ta en knute nå. Hva handler det om?
2: Nei, vi har jo forskjellige kategorier på knutene våre. Altså en kategori som heter snill russ, som går litt ut på å gjøre gode gjerninger da. Og der en god gjerning er å skrive kjærlighetsbrev til russeprestene i russestyret, for vi har jo det også.
0: Oh, ja?
2: Og russeprestene er jo dem som døper hele russen på russedåp.
0: Ja, og det da dere får russenavnene.
2: Det det.
0: Og dere har ikke noen kontroll over russenavnene selv?
2: Nei, det var prestene som hadde ansvar for det.
0: Åh, prestestyret, det skummelt, uansett hvor i verden vi hører om det, Anna. Så det betyr altså at det skal komme et kjærlighetsdikt til russeprestene?
2: Det stemmer.
0: Skal du gjøre det nå?
2: Ja, vi kan si noe.
0: Ja?
2: Ja.
0: Skal jeg legge under noe sånn romantisk sånn bakgrunnsinstrumentalmusikk? Det her er noe.
2: Ja, ok.
0: Er det du, William, som skal deklamere diktet?
2: Ja, vi kan samarbeide litt.
1: Ja.
0: Ok. Ja, legg på litt klang også, så blir det veldig vakkert her. Er dere klar?
2: Ja, vi må finne på det as we go.
0: Du, det her blir tatt opp, ikke sant? Og det kan brukes mot dere i ettertid.
1: Ja.
0: Så flott.
2: Du kan starte.
0: Ok.
1: Jeg kan starte.
0: Vær så god.
2: Kjære, han heter jo Jordbjørn. Så vi kan starte med kjære Jordbjørn.
1: Kjære Jordbjørn. Du en fantastisk DJ Jobi.
2: Du, favorittpresten min, som alltid har vært der for meg.
1: Du får hver dag til å høres ut som en harmoni.
2: Du klarer å danse som en spedalsk person.
1: Du døper som ingen andre prester gjør.
2: Du er og alltid vil være favorittpresten min, kjære DJ Jobi. Takk for meg. Jeg vet ikke. Skriver ikke så mye kjærlighetsbrev for det.
0: Ja, men det var vakkert det. Jeg har det for evighet nå på tape med hjertelig lengnet bakgrunnsmusikk av Johann Sebastian Bach, så det her tror jeg kan bli veldig overleit. Ja, du forventet sånn at kjære, hva heter DJ Jobi som var pressen din?
2: DJ Jobi, ja.
0: Ja. Jeg håper at du er presten i begravelsen min.
2: Ja, det er klart. Ja,
0: men da lurer jeg på, hva får dere da som russeknute når dere har gjort deklamert kjærlighetsdikt?
2: Jeg kan sjekke.
0: Har oversikten, har lista på telefonen, vet du?
2: Har du dette?
0: Ja. Hvordan nummer på knutereglene blir det?
2: Det er nummer 22, og da får vi et gullhjerte på lua si.
0: Åh. Altså, hvor finner de gullhjertet nå?
2: Ja, det må man finne selv.
0: Ja, ja.
2: Ja. Nei, russiske har ikke ting til alle som tar knutene, så man fikser ting å hekte på luren selv.
0: Ja, så hvis det noen tips der ute, noen som hører på det her, noen som vet hvor får man tak I gullhjerta som egner seg da å bruke som knute I russelua, så gjerne tips oss da, Nia til 26114. Tänker jag nog är sån Nille eller en eller annan sån butik som har sån kan det sån hobbybutik vet du som har massa klistermärken och glitterlim och sånt så där de har kanske guldhjärta. Okej, William, Sebastian, vad sker nu vidare utöver dagen idag?
1: Nu går resten av dagen på historieövning för fagsamtal imorgon. Dessvärre.
2: Russen har fortsatt pröva vet du.
1: Ja. Ja. Fortsatt vurderinger under russetiden. Det jo også nytt.
0: Ja.
1: At det vurderinger I stedet for eksamen, skal jeg si.
0: Men hvordan legger dere an sånn øvelsesmessig, og har dere ting på stell?
2: Ja, jeg har en fagsamtale I morgen som jeg ikke har startet på enda. Så man må, det blir bare I dag til å jobbe enda, men det får gå.
0: Ja, ja.
2: Det har ikke vært så mye tid I helga.
0: Ok, så det betyr at dere tar det litt piano I dag?
1: Ja.
0: Når blir neste runde dere gasser på?
1: I morgen.
2: Det blir en morgen.
0: Etter folksamtalen.
2: Ja, rett etter folksamtalen.
0: Ok, da skal dere sikkert ut og rulle, og da det bare å speide da, etter bussen som heter for Bingen.
1: Mm.
0: Nå skal det bli musikk fra Olivik Russen. Hvilken låt dere har valgt ut, William og Sebastian?
2: Her da en sang fra Epen til en I gruppa. Som har laget, og da halvveis hjemmelaget, og halvveis fått en artist å synge på den da.
0: Mm.
2: Så litt av hvert.
1: Ja. Og den heter Bil uten bremser.
0: Mm. Bil uten bremser. Hva spiller vi den? Jeg har ikke hørt den før, så det blir spennende. William Lidahl, Janne og Sebastian Hylmo, Olivik Russ, takk for besøk og lykke til videre.
1: Takk selv.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: I kveld er det klart for Radio Bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
2: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
1: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: 3-4!
4: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
5: Nå ja, og tema for årets Vømmelfestival er beredskap.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Er du bugd, du?
4: Ja, men du må sikre deg billetter på Vomol.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
1: Nea Radio. Verdens beste Trønderradio.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: E15.
1: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i tittelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse i Steinkjer i dag. Politiet rykket ut med store styrker etter melding om at en person var stukket med en skarp gjenstand på en privat adresse. Den pågrepne er mindreårig. Fornærmede skal være en mann i 40-åra, opplyser politiet, og de to skal ha en familiær relasjon. Fornærmede hadde en kuttskade i en finger, og det vil nå bli iverksatt etterforskning av hendelser. Politiet pågrep mistenkte på en buss på vei sørover. Arbeiderpartipolitiker Gjermund Gaardseth reagerer på at bystyrepolitikere i Trondheim ikke har kritisert ordfører Kent Ranum tydeligere etter avsløringene om Ranums rolle i en nabokonflikt om kloakkrør nylig. Gaardseth er leder av kontrollutvalget, men sier til Adresseavisen at han uttaler seg som vanlig folkevalgt. Han mener Ranum har opptrådt lite tillitsvekkende i saken. Gaardseth sier det oppsiktsvekkende at blant annet SV og Rødt ikke er tydeligere i saken. 8 trønderske elbedrifter kan bli tatt ut i streik om ikke meklinga mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fører frem, melder NRK. Det ble brudd i forhandlingene i april, og nå møtes partene til mekling. Streiken trår i kraft fra torsdag om det ikke oppnås enighet, og en rekke elbedrifter i Trøndelag blir tatt ut i streik, blant dem flere avdelinger av Bravida Norge. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om avlysningen av sykkelrittet Den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Hoksrud ber statsråden redegjøre for på hvilket grunnlag Statens vegvesen kan foreta slike beslutninger basert på interne vurderinger. Statsråden har 6 hverdager på seg til å besvare spørsmålet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikker på værvarslet for onsdagen, og det ventes fortsatt pent vær, men kan hende noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Ellers ventes sørøstlig eller skiftende bris, nordøstlig bris langs kysten. Noen temperaturer, Oppdal 17 grader, Røros 15, Trondheim 20 grader, Hitra 19 grader og Levanger 20 grader.
3: Sendingen presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

0: Byggmestergruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. Torsdag og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Ja da, vi fortsetter med mer god musikk her i NEA Radio. Sirkus Eliassen har du kanskje hørt om. Sammen med Ban Kings så har de gjort den her. Jeg vil bare danse.

0: Jeg vil bare danse, Sirkus Eliassen og Ben Kings der. Vi skal holde oss litt til musikk, for sist helg, sist lørdag, så satt jo mange nordmenn benket foran TV-apparatet for å få med seg Melodi Grand Prix. 13. plass på det norske bidraget, det vel sånn midt på treet det, og ja, det kunne ha gått både dårligere og bedre, men vi gikk jo på en eller annen måte helt til topps vi i Norge også, for Bulgaria vant jo det hele. Låta er skrevet av en trønder som heter for Anne Judith Wiik, og Anne Judith, du er med riktig god ettermiddag til deg.
1: Hei, hei!
0: Og så det stemmer det. Det du som har skrevet låta.
1: Ja, det på, vi klarte å dra seieren hjem til Trøndelag på et lenge vis. Jeg skrev låta i november i 2023, da jeg var i Bulgaria på en såkalt låtskrivercamp, der jeg var i en session med artisten Dara og en rumensk produsent som heter for Christian Tarsea. Vi skrev den der, og siden så ble den bare liggende på en harddisk og støvet litt ned, helt til de fant det riktige momentet å gjøre noe med denne låta på, og det funket jo,
0: ja, så har du heldigvis. Har du vært med på prosessen selv etter at du skrev låta? Har du blitt forespurt, eller kom det litt overraskende på deg det her?
1: Altså, det begynte også å ryktes i desember at Bulgaria ville på nytt igjen bli med i Eurovision. De har jo hatt pause i 4 år. Og da ble det klart at Bulgaria ønsket Dara til å være dem som rett inn som representerte Bulgaria. Og så skulle hun fremføre 3 låter for sitt hjemmepublikum, og så skulle de stemme frem en låt. Og da ble det Bangaranga som ble vinneren. Og siden det så har det jo vært full rulle. De har gjort masse presse, de har vært veldig dyktige. De har vært i Stockholm og jobbet med den beste koreografen der, og revampet hele showet, og det vistes jo. For det var jo energibombe uten like vi fikk presentert på lørdagen.
0: Det tar av når det først tar av det her, men det er noe som sier meg at det er veldig tilfeldig da, at det ble låta di.
1: Ja, det folket bestemt. De fikk presentert 3 som sagt, og så gi dem stemmen til Bangaranga, og da ble det liv.
0: Ja, kan du si litt hvordan, hva gjorde du forresten på lørdagskvelden når TV-showet foregikk?
1: Ja, jeg har vært 2 uker i Stockholm og jobbet, så jeg kom hjem fra Stockholm nå på lørdag 2:30. Og da var det bare å dra hjem og slenge fra seg kofferten og ta seg en diskolur, og så dro jeg ned i studiolokalene våre her på havna i Trondheim by, og så finalen her sammen med 8 kollegaer og venner.
0: Stemningen der da?
1: Ja. Kjempe, det gikk i taket. Vi var ganske slitne etter 2 uker, så jeg var jo tenkt og vurderte jo selvfølgelig at å dra nedover når hun kvalifiserte seg da, på 2 dager i forveien av finalen. Men nei, vi har måttet hjem, for at man må jo jobbe også.
0: Du har jo drevet,
1: jeg måtte jo være tilbake.
0: Ja, du har jo drevet med musikk og vært i bransjen i mange år. Mange kjenner fra Sodas, som er et band du herjer norske hit, hvis det er på utlandet også, sikkert. Men er det her annerledes på en måte? Føler du at det her blir en annerledes stemning av det her?
1: Altså, det her er jo, det her står jeg jo ikke i front, og jeg på en måte kjenner ikke på det presset på kroppen, og det er jo veldig deilig. Så nå er jeg på en måte, føler det som en bakkvinne, bakperson, og det synes jeg er veldig godt. Og den låten her, i mitt hode, kunne jeg aldri vært fremført av noen andre enn Dara, for hun er rett og slett, hun er fyrverkeri av dame, superprofesjonell, dritgod på scenen, så jeg er veldig, veldig glad for at det er hun som synger den her.
0: Ja, hva er fordelen med å være bakkvinne da, på et sånt prosjekt?
1: Man kan jo på en måte lene seg tilbake da, og se artisten slite seg ut på prøver og presse, lite søvn, masse press på seg selv, ikke sant? Så det slipper jo en låtskriver. Den kan bare sitte på green room, mens artisten da, kanskje har masse nerver. Sånn sett så er det jo behagelig da. Ja.
0: Du er jo blitt en hitmaker. Du har jo skrevet mange hitter langt oppe på de store listene nå. Hvor høyt oppe i rekken tror du det her er når?
1: Nei, vet du, det umulig å vite. Det som sagt, det 3 dager siden finalen. Hun har allerede krøpt opp til 12. Plass på Spotify Global-lista, og så han nummer 1 i 11 land, så det ser jo bra ut så langt, men det for tidlig å si ennå.
0: Ja,
1: jeg håper at den får plass på radio I sommer hos mange land.
0: Ja, har Anne Judith noe rettigheter på låta her enda da? Har du skrevet fra det alt, eller?
1: Nei, det ikke sånn det fungerer, vet du. En låtskriver, det jo, du har jo en del av åndsverket. Uansett om du ikke ute og fremfører låten når du har skrevet låten, så har jo jeg min tredjedel av 100% som åndsverket på en låt Så det jo sånn vi tjener penger.
0: Hva kan det her føre til da, tror du, når det gjelder din private karriere, din egen karriere?

0: melde deg på Song Expo som foregår i Trondheim, en låtskrivercamp som foregår tre ganger i året. Gønne, som vi sier på godt trøndersk, for at du vet aldri hva som kan skje.
1: Vi skal høre låta, så klart. Dara heter artisten, Bangaranga heter låta. Du har ikke skrevet på bulgarsk, da?
0: Nei, den låta ble skrevet på engelsk, og den står seg nesten helt likedan som den var den dagen vi skrev den for tre år siden snart nå.
1: Så det... Ja, vær så god.
0: Ja. Nei, så det er den, når jeg hørte gjennom demoen her nå forleden dag, så var det artig å høre at den står jo sånn som den ble laget i november i 2023, med unntak av at den litt for lenge, for den var litt for kort egentlig til å kvalifisere til å bli med i Eurovision, så den måtte få en litt lengre slutt. Det det eneste som forskjellen på låta i dag, og sånn som den sto i 2023.
1: Ja, det altså 3 minutter pluss minus 2-3 sekunder, det er det ja, som magiske ja. Her. Jeg må spørre helt til slutt da, hvis ikke det her har skjedd med Bangaranga, hva har skjedd med låta da?
0: Vet du, det aner jeg ikke. Hvis ikke artisten selv ville gitt den ut på et eller annet tidspunkt, eller havnet på et album, så er det kanskje ikke verden har fått hørt den, rett og slett.
1: Nei.
0: Sånn er det med mye musikk. Det ligger masse god musikk på harddiska rundt omkring.
1: Sånn kan det gå. Gratulerer så mye nok en gang, Anne Judith Wick.
0: Tusen.
1: Ja, skal vi høre...
0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, vi skal høre låta her også, Bangaranga. Artisten Dara, og skrev altså av trønderske Anne Judith Wick.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer

0: I Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: Husk Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langseth Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag at oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Sendingen presenteres av...
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: en av de mange store artisterne som gikk seg alt for tidlig ut av tiden det her. Vi hørte Jan Werner med One More Time.
1: Nea Radio.
0: Vi skal til Røros, og i Bergstadens gater så er det mange galleri. Og et av galleria, Kunst og Kaos, skriver i en pressemelding i dag at det er rift om å få stille ut på Røros. Vi har snakket med en av dem som eier og driver Kunst og Kaos, Sigrid Jansen.
2: Og Røros har hatt en egen tiltrekningskraft på kunstnere alltid, tror jeg. Vi vet jo at det er mange av de store, kjente malerne i Norges historie nå som har vært på Røros og male. Så jeg tror Røros har en tiltrekningskraft på kunstnere. Og så i tillegg så synes jo vi på Kunst og Kaos selvfølgelig at det er, vi tar det jo som et kompliment når nesten 130 kunstnere fra hele Norge søker om å få stille ut akkurat hos oss, så tror vi jo at vi har gjort noe riktig på veien nå, når vi har blitt et attraktivt sted å være kunstner og stille ut da.
0: Hva slags kriterier ser dere etter da, når dere skal plukke ut veldig få av de her 130 søkere?
2: For det første så er hele utlysningen, for vi har jo lyst ut og spurt kunstnere om de har lyst til å søke om å få stille ut hos oss. Og for det første så er hele utlysningen til profesjonelle kunstnere. Så det betyr at det første vi ser at det er kunstnere som har en kunstfaglig utdanning, og eller jobber som kunstnere på en måte på profesjonell basis. Og så har vi på en måte sett litt på hva tror vi passer hos oss, hva kan passe sammen, hva tror vi kan bli et spennende utstillingsprogram. Så det vi nå får på plass er jo et program med utstillinger hvor den første begynner nå i mai. Og så har vi egentlig et utstillingsprogram i ett og et halvt, nesten to år fremover med veldig mange helt nye navn og kunstnere som aldri har stilt ut sammen før, mange kunstnere som aldri har stilt ut på Røros før. Og det blir et skikkelig spennende og interessant utstillingsprogram hos oss de neste ett og et halvt, to årene.
0: Ja, og så dere er jo to som eier og driver Kunst og Kaos, Sigrid.
2: Ja, Ellen Kristine Klemmetvold og meg.
0: Ja, og sitter dere da, dere og koser dere og plukker ut og velger fra øverste hylle? Er det så enkelt, eller hvordan foregår det?
2: Nesten så enkelt, men vi har på Kunst og Kaos så har vi et kunstfaglig råd. Og i det rådet så sitter blant annet en som heter Katrine Hovdal-Vik, som er kunstnerisk ansvarlig på Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim. Så når vi gjør på en måte siste utvelgelsen, siler det aller siste, så er det bare Ellen og meg, men da tar vi det gjennom dette her kunstfaglige rådet til Kunst og Kaos. Og det er jo for å på en måte også kvalitetssikre og være helt sikre på at vi setter sammen en god og profesjonell helhet til slutt.
0: Samarbeid, altså det er jo flere gallerier på Røros, samarbeider dere på noen måte sånn at ikke dere gjør det samme, eller prøver å supplere hverandre på noen måte?
2: Vi har det litt sånn mellom galleriene på Røros at vi ikke har de samme kunstnerne på forskjellige gallerier. Og det er egentlig for at publikum skal kunne komme til Røros og oppleve et enda større mangfold da. Det er klart at hvis vi hadde akkurat det samme på alle galleriene, så ble det noe det begrensende. Så samarbeidet består på en måte litt i at vi har en litt sånn stilletiende avtale om at vi har ulike kunstnere, sånn at mangfoldet blir enda større for den som kommer.
0: Sikkert et vanskelig spørsmål, men er det spesielle ting du gleder veldig mye til den kommende sesongen nå?
2: Men jeg gleder meg egentlig til så mye, og det er på en måte forskjellige utstillinger med forskjellige ting. Den første utstillingen i denne serien nå, det er jo en regional kunstner, kunsthåndverker Ingrid Viksmo fra Tolga, som har en utstilling som åpner nå den 28. mai. Det er nydelige, bittesmå broderier. Stillferdig og vakkert. Og så skal vi ha en høstutstilling som åpner 5. september. Da har vi satt sammen 8 kunstnere som aldri før har stilt ut sammen. Den utstillingen heter Du skal ikke trø i graset. Og den handler om natur, og handler om liksom det å ta vare på naturen. Og da blir det 8 helt forskjellige uttrykk som alle sammen handler om natur. Og så skal vi videre til å ha utstillinger som handler om folk i nye konstellasjoner. Og så vet du at når vi kommer til februar, så kommer jo blant annet portrettmaler Håvard Løvnes, og som har malt Rørosportretter. Så det er... Det står i kø nå med spennende og morsomme ting, og den her utlysningen og alle søknadene som vi fikk, det var liksom det som satte ordentlig piffen i det her.
0: Ja, og når du nevner hun Ingrid Viksmo, så er hun også årets festivalkunstner under Røros Folkfestival i juni.
2: Det er helt riktig. Vi har jo et samarbeid med Røros Folkfestival hvert år, og i år så er det da Ingrid Viksmo fra Tolga som er årets festivalkunstner, sånn at det er to anledninger nå ganske snart til å treffe Ingrid på Kunst og Kaos. Det ene er under åpninga 28. mai, men så blir det også under Folkfestival første helga i juni, så blir det kunstnersamtale og konsert inne på Kunst og Kaos. Så da kan man både få med seg gratis konsert, en fin samtale med Ingrid Viksmo, og oppleve utstillingen. Så det er mange muligheter til å få med seg en utstilling som er kommer til å bli veldig spesiell og varsom og vakker på et litt sånn finurlig vis, altså.
0: Til slutt, altså, kunstnere er jo avhengig av at folk har et forhold til kunsten deres også. Er det godt besøkt galleria på Røros?
2: Vi har et veldig godt besøk hos oss på Kunst og Kaos, det har vi. Og så er det klart at Røros selv er et lite sted. Vi er ikke så mange som bor her, så vi er selvfølgelig avhengig av at også folk som kommer tilreisende kommer på galleri. I tillegg til folk som bor her, vi har jeg vil si veldig mange faste besøkende fra Trondheim. Vi har et stort publikum i Trondheim som kommer igjen og igjen og igjen. Så det forventer vi også videre utover, og det vet vi at vi har. Og jeg tror at folk liker å også nyte kunst da, når de er på Røros, og at det å nyte kunsten og oppleve kunsten er for mange en viktig del av Røros-besøket.
0: Ja, det sa Sigrid Jansen, som er en av eierne og driveren av Kunst og Kaos, et av galleria i Bergstaden Røros.

0: Ja, Lordes store hit det der, vi hørte Royals.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelkvist i Stortestet i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det er ikke lov å ta med karsken i Folkeparsken.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

god liten sommerlåt ifra de lille oss her. Smak av honning. Passer jo godt på en ettermiddag som nå i dag da, med strålende sol og god vær, tror jeg, over hele Midt-Norge. Vi nærmer oss den tida på døgnet, skulle jeg si, eller tida i sendingen, at vi snart skal ha en nyhetsoppdatering. Det betyr at klokka nærmer seg 16 den. Vi fortsetter helt frem til klokka 17 her ifra ettermiddagsredaksjonen. Den siste timen så skal vi blant annet til Røros videregående skole og høre om et utplasseringsprosjekt de har på menyen om ikke så galt lenge. Det er da studiespissklassene som skal ut og teste arbeidslivet. Frem til høytlaget så er det nok en trøndersk artist vi skal høre. Carina Dahl har fått med seg Grandes, så låta heter Uten deg.

0: Essaysen.
1: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En person er pågrepet etter en voldshendelse i Steinkjer i dag. Politiet rykket ut med store styrker etter melding om at en person var stukket med en skarp gjenstand på en privat adresse. Den pågrepne er mindreårig. Fornærmede skal være en mann i 40-årene, opplyser politiet, og de to skal ha en familiær relasjon. Fornærmede hadde en kuttskade i en finger, og det vil nå bli iverksatt etterforskning av hendelser. Politiet pågrep mistenkte på en buss på vei sørover. Arbeiderpartipolitiker Gjermund Gaarseth reagerer på at bystyrepolitikere i Trondheim ikke har kritisert ordfører Kent Ranum tydeligere etter avsløringene om Ranums rolle i en nabokonflikt om kloakkrør nylig. Gaarseth er leder av kontrollutvalget, men sier til Adresseavisen at han uttaler seg som vanlig folkevalgt. Han mener Ranum har opptrådt lite tillitsvekkende i saken. Gaarseth sier det oppsiktsvekkende at blant annet SV og Rødt ikke er tydeligere i saken. 8 trønderske elbedrifter kan bli tatt ut i streik om ikke meklinga mellom el- og IT-forbundet og NHH Elektro fører frem, melder NRK. Det ble brudd i forhandlingene i april, og nå møtes partene til mekling. Streiken trår i kraft fra torsdag om det ikke oppnås enighet, og en rekke elbedrifter i Trøndelag blir tatt ut i streik, blant dem flere avdelinger av Bravida Norge. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om avlysningen av sykkelrittet Den store styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo. Hoksrud ber statsråden redegjøre for på hvilket grunnlag Statens vegvesen kan foreta slike beslutninger basert på interne vurderinger. Statsråden har 6 hverdager på seg til å besvare spørsmålet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikker på værvarslet for onsdagen, og det ventes fortsatt pent vær, men kan hende noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Ellers ventes sørøstlig eller skiftende bris, nordøstlig bris langs kysten. Noen temperaturer, Oppdal 17 grader, Røros 15, Trondheim 20 grader, Hitra 19 grader og Levanger 20 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

Der var vi i gang med siste time ettermiddags sending denne tirsdagen. Per Magne Moan fremdeles i studio. Nå det Sheena Easton sin tur til å få lov til å låne jeteren over Trøndelag et par minutter her. Litt sent på dagen kanskje å spille Morning Train, men hva gjør vel det? Vi gjør det land, vi.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva år. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Sånn godt gammelt rockestuk fra ELO her. Vi hørte Hold On Tight.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det full stans i togtrafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av brann. Vi avklarer situasjonen nå, skrev Bane Nord i en pressemelding klokka 3:30 i ettermiddag. NTB skriver at årsaken brann i et godstog, og det her påvirker trafikken på stedet. SJ sier at alt av nødetater på stedet etter melding om brann i godstoget. Det må muligens settes opp alternativ transport. Omfanget av brann foreløpig ikke kjent.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
0: Elever ved Røros videregående skole skal snart ut og teste seg litt i arbeidslivet. Det da elever ved VG2 studiespesialisering som skal ut og sjekke ut arbeidslivet et par dager i midten av juni. Og målet å kanskje gjøre det enda litt lettere å bestemme seg for hva man skal bli når man blir stor. Vi har snakket med rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve.
2: Det jo noe som vi gjør egentlig hele tiden med yrkesfagene våre, spesielt for de har jo slike YFF-perioder, det vil si at de ute og har der kontakt med arbeidslivet da, som en del av opplæringen sin. Så akkurat det vi godt vant til, og så har vi tidligere hatt en minivariant med at studiespesialiserende også får muligheten da, i en lettere versjon å være litt ut, og nå fikk vi litt sånn tanker fra elevrådet vårt, og spesielt elevrådslederen, om å komme i gang igjen, fordi at det noe litt greit å få, selv om man tenker å ta høgskoleutdanning, universitet og så videre, og tenke litt på hva finnes av virkesmuligheter, og kanskje få noen nye impulser. Så det jo litt artig nå at vi skal ut og sende elever da, ut i yrkeslivet da, fra studiespesial da.
0: Ja, fordi det her, det altså det gode gamle gymnasiet som det heter før i tida, altså allmennfaga, det dem som har teoretiske fag og ikke yrkespraktiske, som nå får testa seg litt rann.
2: Ja, det her dem som med stor sannsynlighet skal videre med høgskole og universitet, og som vi håper da kanskje vurderer å komme tilbake, og hvis det finnes attraktive jobber for dem, så det handler litt om å skje og teste litt. Det finnes jo masse jobber som krever høgskoleutdanning i fjellregionen, så vi håper de benytter anledningen nå til å få kontakt med plasser som kan være aktuelle, og at ikke minst næringslivet kan by på seg selv. Så det en oppfordring da, om at de velvillige og takke ja til å ta imot hvis de får en forespørsel da.
0: Ja, fordi næringslivet må jo bli med på det her. Hvis ikke, så blir det et dårlig opplegg.
2: Ja, og nå skal jo elevene finne ut av det her selv, og ta kontakt og komme i gang sånn sett, så vi håper næringslivet stiller opp, det er vi godt vant med at de gjør, så det her tror jeg skal bli bra, ja.
0: Ja, og vi har jo med to av andreårselevene ved Røros videregående skole da, som skal være med på det her, Inga og Ingvild. Blir det greit å ha noen annerledes skoledager?
3: Ja, det blir jo veldig bra det. Så, sånn som Martin sa, så har det jo vært et ønske fra oss lenge da, å kunne teste seg litt ut i arbeidslivet, for vi må begynne å navigere oss inn litt snart da, på hva vi vil vi gjør. Så det er fint å få testet det litt i praksis også.
0: Ja, dere får vel,
3: ja, det er veldig kjekt det.
0: Ja, dere får vel til stadig et spørsmål om hva skal dere bli nok bli stor, og er det et hjelpemiddel? Blir dere litt klokere av det her, tror dere?
3: Ja, det er veldig kjekt å få testet ut, så da kan du jo også både finne ut om det er noe du ikke er interessert i det hele tatt, eller om det er noe som du har lyst til å se mer på videre. Du kan jo finne ut av begge deler ved å være ute og teste ut litt.
0: Ja, har dere søkt allerede? Vet dere hvor dere skal jobbe?
3: Nei, jeg har i hvert fall ikke bestemt meg helt ennå. Jeg har noen tanker, men vi får se litt hvem som har muligheten og sånn. Det har jo litt å si det, og det er ikke alle arbeidsplasser det passer for alltid å ta inn en elev.
0: Har dere jobbet før da, så har dere hatt sommerjobber eller utplasseringer tidligere i skolegangen, skoleløpet, som gjør at dere vet litt hva det her handler om?
3: Ja, vi hadde jo på ungdomsskolen så hadde vi en prio-uke hvor vi fikk velge oss en plass som vi var en uke, i tillegg til at vi hadde sånn OD-dag hvert år hvor vi var en plass å jobbe, så vi har jo fortsatt litt da.
4: Og så jobber jo både jeg og Inga fast da, på, innenfor helse, på sykehjem begge to, så det, den retningen har vi jo sett en del til begge to. Så vi har jo hatt fast sommerjobb siden vi var ganske ung. Men, mange av oss, i hvert fall.
0: Betyr det at det kanskje er litt lurt å velge noe helt annet nå på det her opplegget, og så teste ut en annen del av arbeidslivet?
4: Ja, det er i hvert fall det jeg har tenkt. Ta noe helt annet, ja, som ikke har vært borti så mye før.
0: Opplever dere det at planene for hva man skal bli når man blir stor endrer seg underveis?
3: Ja, delvis. Jeg i hvert fall var ikke, eller hadde ikke planer om å jobbe innenfor helse når jeg gikk i tiende, så det endret seg egentlig ganske brått når jeg kom på videregående.
4: Jeg tror det endrer seg stadig vekk. Altså, det er jo mye utdanninger man ikke vet helt av også, før man begynner på videregående. Og, man har en rådgiver ikke sant, som hjelper deg og som har veldig kontroll på alt. Som på en måte kan være med å luke ut og finne utdanninger som aktuelle. Så det åpner seg jo veldig mange nye dører, så jeg har egentlig vært mindre sikker på hva jeg vil bli etter jeg begynte på videregående.
0: men er det sånn da at man allerede nå på VG2 må votte hva man skal bli da? Med tanke på å velge de riktige fagene neste år, sånn? Må man ta viktige valg allerede nå?
4: Ja, det må du jo for så vidt allerede på VG1 da, i forhold til matte og sånn. Du må jo ha spørsmål om du skal ha teoretisk eller praktisk matte, for om du skal da ha realfag. For det er jo en del høgskolestudier som krever realfag, så det er mye valg man må ta veldig tidlig da. Men så klart så er det jo mulig å ta opp et fag etter videregående også da. Ja. Så det er jo ingenting som er umulig.
0: Det går an å endre mening underveis, Martin Løve. Det er tøft å være elev også på det her området, og det å finne ut hva man skal bli, det er vel det evige spørsmålet på, i denne alderen.
2: Ja, men innrøm det at jeg hadde ikke klart det når jeg gikk i andre klassen, og fikk politiet. Jeg var nå i forsvaret, og jeg gikk nå litt... Ja, gikk jo 4 år på videregående før jeg bestemte meg, så jeg hadde jo god tid, og det tenker jeg er viktig å formidle, at vi har, ungdommene har god tid, og så er det, som du sier, det går an å gjøre om noe etter hvert også. Så noen har jo startet kursen tidlig og vet hvem skal bli, og

Det sa rektor ved Røros videregående skole, Martin Løve, til slutt. Hørte også to av elevene på VG2, Inga Meli og Ingvild Skanke Lund.

0: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
1: Nea Radio.

0: gjøre.
1: 3-4 Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass.
5: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
6: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
9: Hva skulle det vært for noe da?
8: Ja, hva kunne det vært?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
11: Sendingen presenteres av
12: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Vise ved vindens enger, vi hørte artisten som kaller seg rett og slett for Ingeborg. Sommer, det er jo også tid for festivaler rundt omkring, og det skal handle litt om festivaler nå, dansefestival til og med. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten til her i dag.
1: Da skal vi prate om det som skal skje i Selbu til helga. Det er klart for bobilkaravan, dansefestival, og han som kan det meste om det, det er Terje Utaker. Hei Terje.
2: God dag, god dag, god dag.
1: Trekk ned mikrofonen du, og snakk i den, så hører vi deg bedre. Der ja!
2: Der var det bedre.
1: Der flott, flott. Du er på luften, Terje.
2: Flott.
1: Jep. Ja, nå er det ikke så lenge igjen til det braker løs i Selbu.
2: Nei, på fredag, lørdag og søndag så skjer det.
1: Ja, og hva skjer?
2: Jo da, det er jo at vi skal ha startet opp med kanskje, eller vi håper å få til en årlig sak opp i Selbu, som er rett og slett bobil, karavan og dansefestival, som er heldyrka musikk fra danseband. Så fredag, lørdag og søndag, da braker løs.
1: Mm. Det er mye danseglade folk i Trøndelag i Selbu også, men det kommer folk langveis fra for å få med seg det her.
2: Ja, det er litt artig å se på, og ideen med Selbu har vi egentlig jobbet veldig mange år med. Men det kommer jo ifra at veldig mye folk der med har tatt kontakt med meg og spurt om Terje kan ikke ordne en dansefestival i Midt-Norge, for nå er dansefestivalen på Selbu bort, dansefestivalen på Selbu bort, så de har liksom ikke noe, det er ikke noe store ting som er inne i Norge sånn sett, så... Så nå kjører vi på, og vi skal bygge opp her suksessivt, rolig og rolig, og få det til en rendyrka dansefestival.
1: Ok, så det her er bare starten, du ser at det her skal vekse.
2: Her skal vekse, så vi skal ta lærdom av det vi gjør i år nå, og så skal vi få til enda bedre program neste år, og så videre.
1: Størst i Norge?
2: Det har vært artig å få til det, og som jeg sier, jeg var jo gledende og vært på Sel mange år og kikket litt på det, og det er jo fantastisk hvordan de fikk det. Jeg tror ikke vi klarer å få til det like stort, men at vi klarer å få til et bra opplegg oppe i Selbu og omkring B. Langseth Arena. Det har jo alle fasiliteter for å lykkes. Det er nesten bedre fasiliteter omkring det på dansefestivalen på Sel.
1: Mm. Og det må jo være lov for trøndere i Trøndelag å få lov til å gå på dans, og vi kan ikke alle sammen færre til Granka.
2: Nei, det er veldig mange som gjør det også, men som jeg sa, at vi håper at vi kan skape en stor retning i helga nå, som vi skal bygge videre på. Mm. Det er jo det som er litt artig å se på når jeg vann og kikker på dem som har kjøpt sånn 3-dagers-billett. Altså, det er jo fåtalt, egentlig, som kommer i området rundt her. Det kommer fra Lofoten, det er fra Larvik, det er fra Narvik, det er fra Otta, det er ja, hele landet. Mm. Og da har jeg magefølelsen på at vi er inne på noe for å bygge opp her, slik at det blir et landstekkende dansefestival.
1: Ja, og det heter jo da bobil, karavan, dansefestival. Altså, det er ikke utstilling av bobiler og karavaner. De kommer i de her kjøretøyene, og det blir mange. Har du noen formening om hvor mange?
2: Nei, det er vanskelig å si, men jeg håper jo at det kommer rundt 150 bobiler og campingvogner. Det er jo liksom litt av begrepet bobil og karavanfestival, for at veldig mye folk som færer rundt på dansefestivaler omkring, og lignende tilstillinger, de kommer jo i bobil og karavan, eller campingvogner, så det følges hverandre der, og det har blitt bobil og dansefestival, og liksom blitt et begrep.
1: Ja, for altså, de skal ikke danse i karavan og bobilene, jeg lurte deg på hvor mange dansende par er det plass til i bobil?
2: Vanskelig å si.
1: Du, vi skal jo prate litt mer om det her, men vi må en tur innom headlineren, som det heter på godt norsk.
2: Ja, det er Lasse Stefans, og de gjør jo veldig, veldig få jobber i Norge nå i år. Snakket så vidt med Ole Jønsson for 2-3 uker, så han sa Terje, 1.12, da er det slutt med Lasse Stefans. Så vi får se hva som skjer, og jeg vet jo at det jobben som er nå i helga her, det er det siste jobben som Lasse Stefans har boket i år i Norge. Okay. Så vi får se hva som skjer fremover, om blir det siste helga Lasse Stefans i Norge, eller får vi til nå ut på høsten. Jeg hadde jo også, som jeg sa, en telefonsamtale med Ole Jønsson. Jeg nevnte jo til henne at de har jo, så vidt jeg vet, 60-årsjubileum neste år. I 2027, så jeg sa at det har vært artig å få til 4 spillinger spredt i Norge, og liksom det er en liksom grand finale, altså, eller slutten på eventyret, Lasse Stefans, så han svarte ikke noe på det, så det henger i en tynn tråd, men i alle fall skal man være sikker og oppleve Lasse Stefans, så må man møte opp på Selbu om fredag. Kanskje er det siste jobben.
1: Lasse Stefans med et, skal vi kalle det, et generelt værvarsel for Trøndelag.
3: Og

0: vel en av de mer populære låtene ifra Lasse Stefans-katalogen. Det regner og regner. Han skrev sikkert denne låta når han var på besøk i Trøndelag, tror du det, Terje Uttaker?
1: Vet aldri, vet du.
0: Lasse Stefans spiller på fredag.
1: Fredag.
0: Og så det andre som også skal stå på scenen.
1: Du tenker på lørdag, ja. Da har vi Donnes, mm. og på søndag så har vi Kontrast Duo med Leif og Gro Anita.
0: Mm. Og siden du, Terje Uttaker, har svart belte i danseband, så en ting jeg lurer på, for jeg slår meg her nå, Lasse Stefans, det en set til slutt, Donnes har Donnes set til slutt, Kontrast har Kontrast, hva det med dansebandfolket og denne forkjærligheten for bokstaven set?
1: Det har jeg ikke tenkt på, men jeg har lurt på det hver gang jeg skriver det, så, men jeg har ikke tenkt gjennom det, så det skal ikke jeg svare deg på.
0: Nei. Jeg hørte jo en sånn historie, jeg vet ikke om det medfører sannhet, men det var at de skulle henge opp da et sånt skilt, og de hadde sånne bokstaver de skulle henge opp, og så gikk de tom for S-a.
1: Jeg har hørt den versjonen der, og om det riktig, ja, kanskje.
0: Ja, om det, det kunne jo vært Lasse Stefans, for du jo nødt til å bruke hele tre S-a i Lasse Stefans, og så gikk de tom for S-a, og så skulle de ha en S til slutt, og så, vi har ikke, vi tar en Z da.
1: Jeg har hørt noe lignende versjon, så kanskje er det riktig.
0: En danseband-myte?
1: Ja, det kan være det.
0: Flott. Du, jeg vet også at det skal arrangeres en finfin auksjon i forbindelse med det som skjer i Selbu til helga.
1: Det stemmer, det på lørdagen, og han som står for den, det en Rune Langseth, og han skaper litt liv og røre på scenen. Det jo litt spesiell urstolen vi har der, det at de midlene som kommer inn, og det håper at det kommer mye penger inn, de skal gå uavkortet til Norsk Luftambulanse, og de holder på nå å skal investere og kjøpe inn en scanning eller røntgenapparat i ambulansene og i helikopterne, som skanner inn hvis det er tanke for at folk har fått hjerneslag, hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Det vil si at man ser der på stedet hva som skjer, og de har kontakt og sender bildene over til sykehuset, og at de kan starte med redning og hjelp på stedet før man kommer inn til sykehuset. Så jeg synes at det er en veldig fin sak, for det er noe sånn at alle sammen kjenner noen, eller noen som kjenner noen som har hjerneblødning, hjerneinfarkt eller hjerneslag. Og det som jeg synes er litt skremmende er at det blir jo stadig yngre og yngre folk som får det. Så jeg synes at det er et veldig godt tiltak for å hjelpe til å gjøre en misjon mot luftambulansen og din stiftelse. Så det vi ønsker da, kjære venner, det at vi skulle ha fått inn litt mer premia. Det kan komme fra privatpersoner, det kan komme fra firma, og det kan komme fra bedrifter. Så jeg håper at alle sammen tenker seg litt gjennom det jeg har sagt her nå, og kan hjelpe å stille opp med noen premier, så vi kan auksjonere ut på lørdagen. Som sagt, alle penger som kommer, går uavkortet inn til akkurat den spesifikke saken som jeg nevnt her nå.
0: Mm. Men Terje, hvis at noen responderer på det her nå, og vil gjerne bidra, altså hvordan kommer de i kontakt med...
1: Nei, da vil jeg si at den som er holdt i Selby-området, det er å få lagt inn premien inn til... eller det som skal auksjoneres bort opp til Langseth på stasjonen der, eller at man kan ta kontakt med meg så vi kan samle opp det her på Stjørdalen for eksempel, eller i Trondheim. Så det er bare å ta kontakt med meg på det, så skal vi få premien oppover, det skal jeg love dere. Og det har vært veldig fint om både store og små bedrifter, privatpersoner kunne ha vært med og bidratt, så vi har noe og kan auksjonere bort, og da vil potta også bli større til det spesifikke saken her.
0: Er det billetter å få tak i?
1: Ja, vi selger billetter på døra alle dagene. Og så vil jeg også nevne på det dagarrangementene vi har på lørdag og søndag. Der er gratis inngang til alle sammen. På som lørdagen da er det litt ursjon, og det er en bingo-stian kjører på, og så kommer en Charlie og en Stian og kjører litt ned av radio og jukeboks.
0: Mm.
1: Og på søndag så er det Gunders kommer og spiller der, og kanskje blir det noen overraskelser av folk som stiller opp der, og så får vi en halvtime med Kontrast også på dagtid.
0: Det blir trivelig, det som kalles for Lykkelandet Selbu i løpet av helga.
1: Det skal bli det i helga, ja.
0: Og så går det an å ta den litt ut på dansegulvet, for du har nemlig en ekstra dag å komme deg på.
1: Helt riktig.
0: Det er en rød dag på førstkommende mandag.
1: Helt riktig.
0: Terje Uttaker, takk for besøket og lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Skal vi ta en sånn livat låt av Lasse
1: Stefans? Da tar vi en.
0: Vi tar en livat en.
1: Yes.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbel vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense. Har du spilleproblem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Det var Vidar Villa og Halva Priset vi hørte der, den samme jævla sangen.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Politiet melder om en voldshendelse på Sverresborg, Meny i Sverresborg, Trondheim. Nødetatene har rykket ut til stedet. En person skal ha blitt slått, usikkert hvor gjerningsmannen er, skrev politiet på sine Facebook-sider. Også nødetatene har rykket ut en voldshendelse på Meny Sverresborg nå i ettermiddag. Nea Radio.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no. Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

Der var vi ved veis ende denne sendingen også. Det vil si vi har hatt en låt, og det Donkey Boys og Sometimes. Med den så ønsker vi Nea Radio alle sammen en skikkelig fin ettermiddag. Spill gjerne Radio Bingo fra klokka 20.00. Ikke før å nåles i trafikken, og vi høres at neste gang.

0: klokka er 17.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
7: Så en kikker på værvarslet for onsdagen, og det ventes fortsatt pent vær, men kan hende noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers ventes sørøstlig eller skiftende bris, nordøstlig bris langs kysten. Noen temperaturer: Oppdal 17 grader, Røros 15, Trondheim 20 grader, Hitra 19 grader og Levanger 20 grader.
2: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Derre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
4: Ville gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

0: I kveld er det klart for radiobingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år.

0: Melhus Bil Stjørdal.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
5: 09. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: E18.
1: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Flaggstang fra midthaug.no.

Det er ikke annet enn å bare sette I gang, tenker jeg. Altså, det er ikke annet å gjøre. Vi har en tirsdag foran oss, og den tirsdagen skal vi prøve å gjøre det beste ut av, tenker jeg. Glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne. Jeg skal sette meg ned og skravle om smått og stort, intet og meget. Vi får se hva som skjer utover her. Det jo litt sånn, det beste, synes jeg, når man går inn uten en plan og uten forventninger, for da blir det stort sett så mye bedre. Velkommen skal du I hvert fall være.

0: Den 19. mai tilbake I 1310 så ble det for første gang laget sko som var spesielt tilpasset høyre og venstre fot. Lurer på om det var høyre eller venstre fot sko som var ideelt før 1310, men det var sikkert deilig for befolkningen å få tilpasset litt. Vi kan ta med at en 31 år gammel fallskjermhopper fra Cleveland overlevde et fall på 3000 meter da fallskjermen ikke åpnet seg. Det skjedde på denne dagen I 1910. Og fallskjermhopperen landet I et svampeområde. Og så var det I Rostock I Tyskland på denne dagen I 1997 at storken Oscar tok sin første flyvetur bare en dag etter han hadde fått en benprotese. 5 uker tidligere så hadde Oscar landet I Rostock med en fot bare, og byen adopterte fuglen av en lokal protesemaker, laget en ny oransje fot til han. Og det må jo sies å være ganske generøst.
1: Fredag I pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavandansefestival på Belangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
9: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Apropos denne storken I Rostock I Tyskland som vi akkurat hørte om, jeg så en video på Facebook her, var det vel du dukket opp en apekatt som prøver å redde en kattunge som har falt ned I en slags liten brønn av noe slag. Det var en video som I hvert fall ga meg et ekstremt hjertesukk. Det var så søtt, og jeg ble mildt sagt rørt I tårer. Det vel noe av det søteste jeg har sett på lenge. Så mer sånne nyheter og videoer, det trengs nå.

Dagens uttrykk puddelens kjerne, og det et uttrykk som betyr det virkelige innholdet eller virkeligheten bak skinnet. Uttrykket det skriver seg helt fra Goethes Faust 1, der Faust utbryter «Das also var des puddels kern». Det var altså puddelens kjerne, da han svarte puddelen som hadde fulgt etter han og ble forvandlet til Mephistopheles. Og det jo et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, men det jo også en viktig ting å få til da, det å komme til kjernen av noe, det virkelige innholdet, det viktige innholdet, ikke minst det der å surre rundt grøten, det får være et uttrykk for et annet, for en annen dag, det, men det jo ikke alltid at det det beste valget, så noen ganger så må man bare bak skinnet.

puddelens kjerne, altså. Det har jeg aldri hørt før, det var rart, men jeg skal prøve å legge det på minnet og få tatt det i bruk, for det er jo viktig, sånn når jeg sitter med veninner og sånn, for eksempel, og vi kommer til sakens kjerne, eller kommer under huden på hverandre, der da jeg skal si, jøss, det var deilig å komme inn i puddelens kjerne. Det litt artig da, synes jeg. Vi skal komme oss videre denne mandagen her, og skal snart se hva vi kaster i feil søppeldunk som oftest.

tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Nå er påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
3: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Vi vet jo at vi skal kaste søppel der søppelet hører hjemme, men det blir vanskeligere og vanskeligere jo flere dunkere som kjemper om plassen i skapet, under vasken eller hvor du nå har det da. Og kildesortering, det fort gjort å gå på en smell der. KK har snakket med Tina Skuldal i renovasjonsselskapet BIR AS og Jørgen Bakke Fredriksen, som kommunikasjonsrådgiver i renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, og de vet om i hvert fall 6 ting som vi gjerne kaster feil. For eksempel kaffeemballasjen, som aldri skal sorteres i metallemballasje, for kaffeposer enten plast eller i en blanding av plast og aluminium. Så der den grei. Kaffefilter og teposer går fint i matavfallsorteringa. Vi har eggekartongene, som ikke alltid skal kastes i papp og papirsøppel, selv om mange kommuner tar imot det, så varierer det litt da.

Vi lærer altså at eggekartongene ikke er papp og papir, men helst skal i restavfall, og det handler om oppbyggingen av eggekartongene, så da kan vi gjøre det fra nå av, men det går også an de aller fleste steder å kaste de i papp, men da må du igjen da sortere senere. Vi skal ta med oss flere av sakene som vi driver og kaster feil her ganske snart. Nå som vi først får hjelp til det, så er det jo greit å ta med.

Vi driver og lærer hvilke greier vi kaster feil, og det et par punkter til der vi gjør feil, blant annet med visne blomster som skal i restavfall, for det gjør seg dårlig i matavfallet der veldig mange kaster det. Håravfallet som gjerne legger seg som dotter i dusjsluken med jevne mellomrom, skal også i restavfallet, og snus og sigarettsneiper, det inneholder noe plast, kan ikke resirkuleres, hverken snus eller sniper, så det skal også i restavfall og ingenting annet. Da har vi vel en grei oversikt over de seks tingene som vi driver og kaster mest feil i hvert fall, så kanskje vi klarer å sortere søpla vår bedre i fremtiden. Det jo greit at de på sorteringsstasjonene har litt å gjøre på jobb, men det jo noe med at det blir veldig mye når alle kaster feil. Da.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk fikk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du ha. Og så rømmer en fra deg bare huska jeg sa deg at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare godt av.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som er å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt, og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: you.
1: Det er en hel haug med bursdagskjendiser i dag. Det er Marshmallow som fyller år, Sam Smith som driver og synger, Eleanor Tomlinson som skuespiller, Eric Lloyd som blant annet var med I Batman and Robin, du har Vegard Ylvis Åker, en av Ylvis brødrene, det vel han med mørkt hår da, og så har vi Geir Sahl fra Kaisers Orkestra og Grace Jones, artist og skuespiller. Og gratulerer til deg hvis du har bursdag I dag. Thank you.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

0: Den 19. mai strålende mai-dagen. Det denne dagen som skal bli strålende I mai. Men det ikke sikkert at sola skinner, for vi bor I et land hvor det ikke alltid tilfelle. Men hvis sola skinner, eller så lenge den fremme, så skal I hvert fall dagen brukes utendørs med venner, kanskje noe grilling eller en piknik, etter annet sånn nydelig og sosialt, som får opp humøret på alle nivå, I tillegg til at man får I seg alt som bra med sola. Men husk, solfaktor også, det viktig å ta med seg. Jeg tar også med at det lær deg ting på jobbuka vi gått inn I nå. En uke som handler om kompetanseheving I stor grad. For ledere så handler jo det om å legge til rette for at de ansatte skal kunne øke kompetansen innenfor det de jobber med. Mens for alle oss undersåtter da, så handler det om at vi skal utføre jobben enda bedre og prøve å hente inn måter å gjøre det på.
1: Og det regner og regner.
2: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men det risiko for
3: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
6: I kveld det klart for Radio Bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder I alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
7: Husk 18 års aldersgrense, har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
6: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 I kveld på Nea Radio.

Det mange diskusjoner der ute om kostholdet vårt. Det en anbefaling at vi skal kutte ut noe kjøtt i kosten vår, men samtidig så jo kjøtt en bra kilde for proteiner og annet som kroppen vår trenger. Og nå det noen som har spurt noen forskere om det sånn at barn som lever vegansk blir underernært og mangler viktige proteiner og vitaminer. Og svaret på det spørsmålet skal du få snart.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Veganske foreldre blir jo ofte møtt med skepsis og bekymring for at barna kommer til å mangle viktige næringsstoffer, men det noen sveitsiske forskere som har finstudert 400 studier I vitenskapelig litteratur for å finne, altså danne seg et bilde da, av de veganske barnas inntak av næringsstoffer og effekten på helsen og veksten deres. Da. Og forskerne da konkluderte med at barna godt kan leve vegansk, men det krever litt planlegging. For plantebaserte matvarer dekker barnas kalori- og proteinbehov med god margin, men den største risikofaktoren jo et dårlig sammensatt kosthold, siden veganske matvarer ikke inneholder nok kalsium, B12 og D-vitamin, som jo også tre viktige næringsstoffer. Så da det viktig å få kalorier, proteiner, jern og B12-vitamin inn I kosten da, når det ikke kommer med melkeprodukter og annet når man ikke vegansk.

Med litt planlegging så vil nok helsa til barna være ganske bra uansett. Jeg tror at planlegging kreves i kostholdet til barn uansett om det vegetarianer, veganer eller kjøttspisende barn man har med å gjøre. At det uansett viktig å dekke behovet for alt av proteiner, mineraler og sånn. Og at det ikke blir spist for mye sukker og salt og den slags da. Det liksom, det et eller annet med det. Det krever sin ting, alt mulig rart her.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

Vi får bare gønne på denne tirsdagen her, men det ikke alltid man skal gønne på med å stresse rundt og gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Noen ganger gønner man også på når man setter seg ned og slapper av litt, tar en pust I bakken og hviler hodet. Det bra med små pauser, gjerne flere ganger I løpet av dagen, og vi bruker også litt tid på å terpe på den pausa for å stresse ned, og vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at man får hvilt hodet litt grann også. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. De smarteste hundene, rangert etter intelligens, border collie, puddel og golden retriever. Det de smarteste hunderasene, men de krever jo sikkert en del hjernetrim også da, hvis man har en sånn type hund I hus. Men da går det å skryte av at min hund smartere enn din, og så videre.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt I år, så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja, så der vi, vet du, igjen. Da vet du, nok en tirsdagskveld, tirsdag 19. mai. Gratulerer med færgårdagen, må du få lov til å si. 17. mai var en soldag, vet du, som det bruker å være tilnærmet ubegrenset med is og brus og pøls, var det hvertfall når jeg var barn. Det var ikke gjort I det nå, men det kan jo heller andre hjemmen ta ansvar for neste gang, kanskje. Ja, vi skal I hvert fall nå gjennom en lang kveld, og som jeg vil si, gratulerer da til Elin Johanne Stene, som vann 110 000 kroner I færtisdag. Det var ikke verst, du. Supert, og så at det var på en kveld jeg ikke var, da. Det var jo veldig artig, Elin, og fått lov til å være den som delt ut det, men Aril, han har smilet fra øre, øre til han jo brett I en hel vukku, så det jo flott. Jeg har med Eli Futus, som sitter ute I FOA igjen og tar imot kveldens telefoner, og jeg tror jeg meg på grunn av det, og et par andre fenomen, så skal det her gå bra, alt testet og funnet I orden. Så jeg tror vi egentlig bare går løs på det som kalles formelle formaliteter, og så vi straks klar med kveldens bingo.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være oss I hende innen 3 måneder. Første som får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også I 2 og 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til.
1: Ja, lykke til, det sier jeg også det. Og vi klar med omgang I en enkel blokk og bingopakke. Og som vanlig 500 på en rekker, 750 på 2 rekker og 1500 på 3 rekker. Det I hvert fall de første 3 spillene. Og lykketallet altså, 1 og 10 de 2 som igjen da. Vi bygger jo 15 000 I uka, og det er fortsatt 8-2 lykkepotter. Selv om det for en da I færvuken, så det fortsatt 8-2 muligheter. 3 rekker på 1 eller 10 utløser 100 000 opp. På ordinære premie. Lykke til! Kveldens aller første tal 4747. Seks, nummer 6. Seks, åtte. Sju null. Sju ni. Seks to. 30-3-0. 31-3-1. 24-2-4. 76-7-6. 55-5-5. 27-2-7. 1919. De 3, 4, 3. Tolv, en, to. Syttifire, sju, fire. 53, 5, 3. 48, 4, 8. Og da ringer jeg deg i telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Hei, det her var bingo på nummer 12.
1: Nummer 12. Tall og nummer.
3: 3, 1, 5, 1, 2, 8.
1: Ja da, og da heter vinneren.
3: Vinneren heter Arne Helge Lien fra Oppdal.
1: Så der, da står det notert 500 der.
3: Ja, supert.
1: Jo, lykke til videre.
3: Takk for det.
1: 12, vet du, ga en rekker, og etter der så gikk 74, 74, 53, 53 og 48, 48. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, hei. Bingo på 12 her også.
1: Ja, tallagnummer.
4: 288326.
1: Mm-hmm, og da heter vinneren.
4: Monika Skøtt fra Malvik.
1: Ja, og da står det notert litt premie der, vet du. Og ja. Da sier jeg lykke til videre.
4: Ja, greit.
1: Hei nå, og ja, takk for det. Og så var det spørsmålet om det var en telefon til. Hvis du fikk bingo på 74, 53 eller 48, så ble du da for sen. Bare sånn til info. Enrekkeren gikk ut på tallet 12, og så gikk, da skal vi se det ordentlig da. 74, 74. 53, 53 og 48, 48 gikk etterpå. Vi har en del telefoner som venter her, så spørsmålet er om det er noen som har bingo da, skal vi se. Det var i hvert fall, fikk du bingo på en av de tallene jeg leste opp der, så er du for sent. Fikk du en rekker på 12 eller tidligere, så må du holde linja så du, til du kommer gjennom. Vi skal holde litt rann her nå, til vi har sikker på at vi har fått gjennom samtlige telefoner. Husk på det da, at hvis du ringer oss, så tenker du at det er ingen som tar telefonen, så betyr det at du står fortsatt i kø. Hvis du velger da å legge på for å ringe på igjen, så hamner du bakerst i køen, og for så vidt mister plassen din. Så vi får bare til å ta en telefon av gangen inn på bingoen. Som jeg har sagt tidligere, hun kan jo tenke seg til hvis hun skulle ha begynt å råta bort i enda en bingospiller oppi både meg og deg og en til. Samtidig på telefonlinja. Ja, det kunne ha vært i... Og så skal Eilif være med der i tillegg. Da har vi kvelden. Spikrett, for å si det sånn. Skal vi se, der tror jeg vi har kommet gjennom med alle telefoner. Kanskje det er en igjen. Vi skal i hvert fall... Det er i hvert fall vi på går imot... Skal gå imot to rekker da, når vi har fått gjort ferdig alle telefonene. Som sagt, en rekker gikk ut på tallet 12, og så gikk 74, 74, 53, 53, og så 48, 48. Og nå tror jeg vi må begynne å ha med oss alle ihop da vel. Eller er det flere som tror de har bingo? Som sagt, har du en rekker på 12 eller tidligere, så må du holde linja til du kommer gjennom sjø. Til slutt. Jeg prøver å ikke begynne å lese mens det er mange telefoner som er på tur inn, som sitter i kø, så at vi vet at vi får med oss all. Det var i hvert fall 12, som sagt. Nå gjentar jeg meg selv, men det er for å ha noen ting å snakke om, mens vi venter på at vi skal være klar for å gå mot to rekker. Det kan jo være at det er tvilstilfeller da, om en hibingo eller ikke. Nå ser det faktisk ut som vi kan begynne å repetere på nytt igjen da, så er vi sikre på at dere har fått med dere det. 12 ga en rekke, og så gikk 74, 74, 53, 53 og 48, 48. Tror jeg vi gjør det bare klart til å begynne å lese videre, altså vi går mot to rekker og 750 kroner. Skal vi se, da er det sånn da at vi tar en liten musikalsk tone med til vi er sikre på at vi har kommet gjennom med alle telefonene, for nå var det mye telefoner her som må sjekkes, og det tar vi oss selvfølgelig tid til.

vi opphører som et lite teknisk problem når det gjelder lyden på nett-tv-en. Vi skal nå klare å begynne å få den i orden. Om få straks her, vil vi tro. Men det var forresten i orden da vi begynte, men så skjedde det noen slag underveis, så det kan man liksom ikke så mye for. Men vi jobber nå med det, og regner med at det ganske så straks i orden.

Der vet du, da var alt i skjønneste orden, skal alle opp klare å høre oss, vet du. Nett-TV uten lyd, hva hadde det ville vært? Vi skal i hvert fall over til omgang 2 år, 750 kroner. Vi gjentar at tallet der enrekkeren gikk ut da, i, på 500 kroner, det var på tallet 12, og så gikk 74, 74, 53, 53 og 48, 48 etterpå. Mot to rekker, neste tall er nå da 45, 45. Sytten, en, sju. Sekstifire, seks, fire. Femtisju, fem, sju. Femtien, fem, en. Fem, nummer fem. Trettitre, tre, tre. Åtti. 8-0. 83, 8-3. 90, 9-0. 7, nummer 7. 85, 8, 5. 32, 3, 2. 50, 5, 0. 61, 6, 1. 52, 5, 2. 2, nummer 2. 18, 1, 8. 69, 6, 9. 20, 2, 0. 16, 1, 6. 36, 3, 6. Og det to rekker vi vil på med. 65, 6, 5. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 66, 6, 6. 44, 4, 4. Vi har telefoner på vei inn.

0: Og der ringer jeg, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, du bingo på tallet 14.
0: Ja, tallagnummer.
1: 36-50-02.
0: Mm, og da heter vinneren?
1: Laila Olderøyen.
0: Og du ringer fra?
1: Tiller.
0: Tiller, vet du. Da står det 750 på deg, da.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre. Og det var på tallet 14, vet du. Og enda en telefon på vei inn. Skal vi se. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, bingo på nummer 14.
0: Ja, tallagnummer.
2: 42-18-28.
0: Der, ja. Og da heter den heldige vinneren?
2: Monika Storstad.
0: Ja. Og da ringes det fra?
2: Langstein på Stjørdal.
0: Ja, det var ikke verst.
2: Nei.
0: Ja, lykke til videre.
2: Takk.
0: Jo, takk noe, Eino. Og det var på 14, vet du, deling der. Og så delingens aften er her til gangs. Velkommen til Radbingoen.
3: Jeg har bingo på 36.
0: Ja, tallagnummeret ditt da.
3: 38-00-82.
0: Ja, og da heter vinneren?
3: Vigdis Torsjø.
0: Så der, og da ringer du fra hvor?
3: Vi ringer fra Lilleby.
0: Lilleby, da står det 750 der.
3: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre, og 36, det var da to rekker og to som ble utslitt der, men dere hakket nære har en tre rekker da, for det er en trøst. Etter 36 så gikk følgende tall, det var 65-65-14-1-4-39-39-66-66-44-4-4. Vi går mot tre rekker, 1500 kroner på den. Begge lykketallene er med i spill, så det kan jo faktisk bli utrolig spennende. Neste tall mot tre rekker er da 28-2-8. Nummer 4. 81-81. 10-1-0. Det er et lykketall. Tre rekker der gir 101.500 kroner. Nå kan det altså skje to uker på rad. 72-72. 46-46. 42-42. 82-82. 67-67.

0: Er det to kvelder på rad, eller hvordan står dette med det her da? Velkommen til Radbingoen.
1: Takk. Bingo på 67.
0: 67 der, vet du. Ja, og da er jo tallnummer.
1: 37-42-29.
0: Ja, og da heter den heldige vinneren.
1: Elin Jamtøy Halsen.
0: Og da ringer du fra hvor?
1: Hitra.
0: Hitra, vet du. Så der, ja. Da står det 1500 på deg da.
1: Tusen takk.
0: Jo, lykke til videre. Og det var omgang 1. Skal vi gå gjennom så vidt det er vinneroversiktene. En rekker Arne Helge Lien og Monika Skøtt, 250 på hver. To rekker Vigdis Borsjø. Jeg vet ikke om jeg fikk med meg navnet helt rett, Vigdis, men vi klager det i tilfelle. Vi prøver noe så godt vi kan. 750 står det der, og så Elin Jamtøy Halsen, 1500 kroner av son. Blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner. Og jeg tror, Jogge, vi bare kjører på. Det ble litt forsenkelse her, så vi tar musikalsk pause etter hvert som vi ser vi vinner på her. En rekker og 5 kroner omgang 2. Vi starter på der vi, og skal nok kvelden her bli så spennende som den har vært i nå så langt, så kan det jo bli riktig så trivelig utover det her. Første tal i omgang 2 mot en rekker og 5 kroner, det er 68-68. Femtiseks, fem seks. Sekstisju, seks sju. Femtiåtte, fem åtte. Syttien, sju en. Førti, fire null. Syttito, sju to. Tjueåtte, to åtte. Nummer én. Seksti, seks null. Nummer to. Femtisju, fem sju. Tjueni, to ni. Sekstifire, seks fire. Sekstitre, seks tre. 51-51.

0: 64 63 63 51 51 og 41 41. Vi går mot to røkker, 750 på den, og neste tal 52 52. Åttitre, åtte, tre. Ti, en, null. Femtifem, fem, fem. Elve, en, en, Yllev. Førtitre, fire, tre. Nitti, ni, null. 16, 1, 6. 20, 2, 0. 27, 2, 7. 82, 8, 2. 47, 4, 7. 13, 1, 3. 32, 3, 2. 4, nummer 4. 86, 8, 6. 6, nummer 6. 79, 79. 46, 4, 6. 62, 6, 2. 7, nummer 7. 59, 5, 9. 45, 4, 5. 5. Og der ringer telefonen, vet du. To rekker da. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 79.
0: Er du igjen, ja?
1: Ja, men nå er jeg så mange.
0: Hva er det, ja? Ja, tallongnummeret da.
1: 37, 64, 25.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
1: Wenche Bang.
0: Så der, vet du. Og nå er de fortsatt. Skal det være så? Det var en.
1: Langstein.
0: Langstein stemmer det, vet du. Lykke til videre. Yes.
1: Takk, takk.
0: Takk. Ja, en nå. 79, vet du, der ble det to rekker. Og så gikk det noen tall etterpå, vi skal notere ned dem. 46, 4, 6, 62, 6, 2, 7, nummer 7, 59, 5, 9 og 45, 4, 5. Vi går mot tre rekker, vi. 1500 det på den, og begge lykketal har gått ut, ja, så det ordinære premie vi spiller om. Neste tal 66. 66.

0: Hvem får trerekkeren i omgang to? Det det store spørsmålet. Skal vi se om telefonen kommer seg helt inn I studio da. Det var det jo, vet du. Eller spørsmålet om en skal bare fortsette å lese? Nei da, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 35.
0: Ja, tallnummer.
1: 38, 84, 50.
0: Der ja, og da heter vinneren.
1: Ann-Elisabeth Grønlund.
0: Og da ringes det fra Ålen.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, da står det 1500 der da.
1: Takk for det.
0: Jo, lykke til videre. Ja, ho ja. Tendensa til jubel.
1: Ja, det skal ikke så mye til.
0: Nei, det bra det. Bra det. Lykke til videre, ja.
1: Takk for det.
0: Takk. Nå skal vi se der, ja. Jeg tror jeg må ta oss at vi skal ha en musikalsk pause I løpet av kvelden, og vi skal gå rett bort I gata her til den gjengen her. Der låta om Værnes, flyplassen. Flyplassen.

0: Ernes, vet du, og låta fra Bjengen i Beist, en av dere der. En artig så liten låt der da, vet du, og som kanskje sikkert kjenner seg litt igjen i selve teksten. Vi har kommet fram til omgang 3. Ark 3 enkelblokk og ark 3 i bingopakken. Jeg tror vi bare kjører på. Det er en rekker det snakker om. Og vi begynner med tale 1. Nummer 1. Fem, fire, fem. Tolv, en, to. Tjueni, to, ni. Femten, en, fem. Åtti, åtte, null. Sekstifire, seks, fire. 83, 8, 3. 37, 3, 7. 8, nummer 8. 54, 5, 4. 66, 6, 6. 43, 4, 3. 75, 7, 5. 88, 8, 8. 8. Vi har en telefon, eller vi har flere telefoner inn. Der vet du, sier vi velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg har en rekke på nummer 8.
0: Ja, tallongnummer.
1: Det er 38, 11, 28.
0: 11, ikke da?
1: 11 er det.
0: Ja, det vet jeg ikke. Hva heter vinneren?
1: Bjørg Janne Gressli, Selbu.
0: Så der vet du, da står det notert ned en 500-lapp der,
1: ja. Ja, jo. Takk skal du ha.
0: Lykke til videre.
1: Ja, hei, hei.
0: Hei nå, etter åtte så gikk følgende fem tall. Det var 54, 54, 66, 66, 43, 43, 75, 75 og 88, 8, 8. Da er det to rekker da, 750 kroner. Neste tall så i lende er 84, 8, 4. To, nummer to. Syttiseks, sju, seks. Femti, fem, null. 56, 5, 6. 22, 2, 2. 2525. Fem, fem. 42, 4, 2. 63, 6, 3. 31, 3, 1. 24, 2, 4. 68, 6, 8. 44, 4, 4. 65, 6, 5. 79, 7, 9. 48, 4, 8. 58, 5, 8. 17, 1, 7. 7. Det er ingen telefon. Velkommen til Rådbingoen.
2: Ja, bingo på 48.
0: Ja, tallognummer.
2: 24792.
0: Og da heter vinneren?
2: Det er Alvhild Bolli på Eide.
0: Ja, det er det, vet du. Da har vi notert 750 der.
2: Kjempegreier.
0: Ja, lykke til videre.
2: Yes, takk.
0: Ennå 48 der, ja, vet du, og to rekker etterpå. Alvhild, så vann det å gå to tal. Det var 58, 5, 8 og 17, 1, 7. Tre rekker nå, 1500 i premie. Lykketallet 10 er fortsatt med i spill. Neste tal mot tre rekker er 20, 2, 0. 85, 8, 5. 62, 6, 2. 73, 7, 3. 32, 3, 2. Jeg lurer meg på om de hører Måsinn ut her som har funnet det formålskjennelige å synge Rosenborg-sangen midt under bingoen her, 2 sekunder. Sånn. Kunne jeg ha skrudd ned mikrofonen mens jeg gjorde det der, men jeg gjorde det ikke, ja. Jeg sluttet i hvert fall å synge. Trenger ikke å gå inn på hva jeg gjorde for noe. Neida. Ingen måse ble skadd under utøvelsen av det der tiltaket der. Jeg hadde bare en glase. Siste har jeg lest, det var vel 73, og så kom 32, 3, 2. 81, 8, 1. 89, 8, 9. 49 49. Tretti-seks, tre-seks. Femti-en, fem-en. Elleve, en-en, Ylhøv. Tjuesju, to-sju. Trettifem, tre-fem. Tredve, tre-null. Åttito, åtte-to. Åttisju, åtte-sju. Sytti, sju-null. Der ringer det, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Da ringer vi 35.
0: Ja, tallnummer.
3: Tallnummer er 67. Det er 37.
0: 37, ja.
3: 18.
0: 18-61. Der, ja. Og da heter vinneren.
3: Her har han, ja.
0: Ja, vinneren. Hva heter vinneren?
3: Hva heter Knut Breding?
0: Det var han som mente ikke det var noe vinnere på Verdalen, det.
3: Så helt sikkert.
0: Ja. Ja, det står da.
3: Det blir ikke det, for jeg har vært med i 5 år og aldri vunnet. Hver jævla gang.
0: Du fikk noe gleden av å ringe inn for en nå.
3: Ja, jeg fikk det.
0: Det er bra. Lykke til videre. Hei.
3: Yes, hei.
0: Ja da. Det står nå i hvert fall på tale 35 der nå da. 1500 kroner. Verdalen og Knut Breding. Men det er andre 3 uker på rad i vinden, Knut, så nå er det nå i hvert fall sikkert at det hjelper å klage og si at den aldri vinner, i hvert fall. Alvid Bolli, 750. To rekker der da. En rekker Bjørg Janne Gresli, 1500 kroner. Sånn blir det. Kommer det nok inn og flere telefoner i alle fall. Ja, og jeg tror vi bare bles i gang med omgang 4 også. Klokka, den begynner å gå den, så vi kjører på med nye endrekker og 500 kroner, så blir det en liten musikalsk pause før i supern. Det lover vi bort å finne et par fine melodier her også som kan passe i anledningen. Endrekker og 500 kroner, omgang 4 altså. Og det første tallet er 4646. Åtti-åtte, åtte-åtte. Femti-åtte, fem-åtte. Tjueni-to-ni. Åttito, åtte-to. Femti-seks, fem-seks. Tretti-en, tre-en. 43-4-3. Seks, nummer seks. 39-3-9. 16-1-6. 13-1-3. 3, nummer 3. 8, nummer 8. Og der ringer jeg deg, vet du. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, bingo på 39.
0: Ja, tallnummer.
4: 25-406.
0: Ja, der han vann, vet du, og da heter vinneren.
4: Ketil Selbekk.
0: Ja. Malvik, var det?
4: Stemmer det.
0: Stemmer. Nå står det fem hjelpe da.
4: Takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
4: Takk for det.
0: Og 39 ga en rekker altså. Etter der, Ketil, så vann jo å gå fire tal. Det var 16-1-6. 13-1-3. 3, nummer 3. Og 8, nummer 8. Vi går med to rekker nå, 750 kroner. Det neste tallet 49-49.

0: 68. Åttifem. To, nummer to. Sekstito. Trettisju. Syttiseks. Trettitre. 38. Fire, nummer fire. 65. 36. 75. 21. 19. 40. 0. 27. 2. 7. 71. 7. 1. 20. 2. 0. 30. 3. 0. 57. 5. 7. 83. 8. 3. 34. 3. 4. 50. 5. 0. 63. 6. 3. 87. 8. 7. 60. 6. 0. 51. 5. 1. 52. 5. 2. Og det er to rekker vel på middag. Men der ringer deg. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det er to rekker her på 83.
0: Ja, tallnummer.
1: 35, 81, 63.
0: Der var han, vet du, på 80 der, ja, vet du. Og da heter vinneren?
1: Mai Irene Romonstad. Storås.
0: Ja, så flott da. Da står det 750 der.
1: Ja.
0: Ja, lykke til videre. Og på 83 der da, vet du, gikk den ut, så vann vi lese noen tal etterpå da. Det ble en del, så du får bare skal ta en pent og pyntlig her, 8. 83 ga to rekker, det vet du allerede, og etterpå så gikk 34, 3-4, 50, 5-0, 63, 6-3, 87, 8-7, 60, 6-0, 51, 5-1 og 52, 5-2. Da skal vi gå mot trerekker, 3000 kroner, begge lykketallene i spill, så det her kan jo bli ekstra spennende det. Neste tall, mot trerekker i omgang 4, det 11, 1-1, Hyllev. Og nå har du teknisk sett mulighet til å stikke med jackpot. 10, 1, 0. 103.000 i premie akkurat der. Kanskje noe tidlig, men store ting har skjedd fær. 15, 1, 5. 84, 8, 4. 69, 6, 9. 54, 5, 4. 73, 7, 3. 1, nummer 1. Nå kommer mulighetene, vet du. En rekker der, nei, tre rekker, men på tallet 1, det gir 103.000. Null. 5, nummer 5. 7-0. 12, 1, 2. 74, 7, 4. 7, nummer 7. 59, 59. Der vet du, god kveld, velkommen til Radbingoen.
2: Ja, god dagen, Linda Klubbasseringe.
0: Ja.
2: Jeg har bingo på nummer 5.
0: Nummer 5, vet du, og da heter, da har ta tallungnummeret ditt, sa du?
2: 25. 37-4.
0: Ja, og så var Linda klubben, ja, og da ringer du fra hvor?
2: Frøya.
0: Frøya, vet du, stemmer. Og da skal vi se, der står det 3000 på deg.
2: Nei, men så bra.
0: Ja, lykke til videre.
2: Takk for det.
0: Takk, eino, eino. Og det var på tallet 5, ja, som Linda selv sa. Fra Frøya, 3000 kroner står det på deg, Linda. Og så to rekker da, Mai Irene Romonstad, 750 og en rekker Ketil Selbekk, 500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner i hvert fall. Da, hvordan er det legget an med klokka? Jo da, god tid, vet du. Skal vi se her da? Skal vi ta en sånn låt? Jo, jeg tror vi gjør det. Og så tar vi en par låter her nå, og så blir det muligheter til å fylle opp kaffekopp og hva en måtte ha i kopper på en tirsdagskveld. Her er i hvert fall Sige Gubba, så skal vi dra frem litt Lasse Stefans, som kommer å spille i Selbu nå på fredagen. Her er Sige Gubba aller først.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, hello, hello. Superbingo, vet du. Så står det i formalitetene, si noe gjennomtenkt og velvalgt. Og det kan jeg gjøre. Velkommen skal du være. Stian Elverum her i studio, Eli Futtus ute i foajeen. Og vi skal ta en titt på de standardformalitetene som følger også ved Superbingo.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside. Og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, da vet du, og så har vi fått en melding om at det var noen spillere på nett da, som misset noen første tall i starten, og det var jo et problem i starten der. Og da så ser jo ikke vi meldinger som ligger på internett da, vet du, for nå så til deg som misset noen tall i spill 1, du gikk jo teknisk sett glipp av spill 1 du da. Hvis du spilte på nett og gikk glipp av alle tallene, ikke fikk med lyden der, det var jo bildet, men også i forhold til lyd da, så tar du kontakt med oss, så skal du selvfølgelig få erstatningsblokk som du kan bruke igjen neste uke. Omgang 5 er Superbingo, og vi har jo hørt formalitetene. Super, eller lykketallet da, det er jo da slik at får du 3 rekker på 11, så utløser det 25 000 kroner. Og får du 3 rekker på 1 eller 10, så er det 100 000 oppå ordinær premie. Og dem er som følgende, 1 rekker 1000 kroner, 2 rekker 1500, 3 rekker 10 000. Og jeg tror vi bare kjører på mot 1 rekker, og det første tallet er 89. 89.

5858. Sekstitre, seks, tre.

0: 29-29. Det var 52 altså. Og så kommer 87-87. Forty-six, four, six, eighty-one, eighty-one, thirty-five, three, five. Sixty-seven, sixty-seven. Twenty-six, twenty-six. Fifty-one, fifty-one. Thirteen, thirteen. Forty-seven, forty-seven. Sixty-six, zero. Sixty-six, sixty-six. Forty-nine, forty-nine. Ten, ten. Fifty-six, fifty-six. Og det ringer. Og du ringer og vi bringer. Nei, det er noe, ja. Her vet du. Kommer telefonen inn i studio her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Bingo på 66.
0: Ja, tallnummer.
1: 41-76-23.
0: Og da heter vinneren?
1: Linda Kristoffersen.
0: Så der vet du, og da... Hvor spilles det igjen, sa du?
1: Stjørdal.
0: Du
1: hørte ikke hva jeg heter da, nei, hvis du sa det.
0: Nei, altså, det tøkte var såkt inn noen stads at blokka var kjøpt i Selby, ikke?
1: Ja, men det vet ikke jeg.
0: Nei, okay.
1: På SO på Stjørdal.
0: Ja, ja, ja. Nei, da var det jeg som så gærlig.
1: Ja.
0: Tusen kroner står det der, Linda.
1: Ærlig. Ja. Takk skal du ha.
0: Lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Hei nå. Der vet du, og da er det 66. Det ene rekker den gikk ut på, ja. Og så var det tre tal etterpå. Det ene var 49-49-10-10-56-56. Nå er det Torakken sin tur, 1500 kroner. Neste tal, det er, skal vi se, var det flere telefoner da, tror jeg. Skal vi holde an litt, vi ser det. Vi kan jo bruke tida på det til å gjenta litt da. Etter 66 gikk, som sagt, 49, 10 og 56. Jeg tror vi bare kjører på. Mot Torakker, her er 75, 75. Trettio, tre to. Nitten, en ni. 15, 1, 5. Åtte, fem. Fjorten, 1, 4. 38, 3, 8. 88, 8, 8.

82-82. Femtifem-fem-fem. Tjuefire-to-fire. Førtiåtte-fire-åtte. 80-80. 86-86. 57-57.

0: 1-7-1. Og det tre rekker vel på meg da. 5, nummer 5, 10.000 i premie altså. Det var 5, nummer 5. Og neste tal 45, 4, 5. Og forresten ble det jo oppfordret til å lese hakket saktere når vi kommer til akkurat siste del her. Det noen som sett og har det ekstra spennende. Og der var det noen som sa andre mangler sikkert 7 tal. Henne sa til noen som mangler bare 1 også. 17, 1, 7, det leste jeg. Neste tal 69, 6, 9. 12, 1, 2. 39, 3, 9. 2, nummer 2. 65, 6, 5. Det store spørsmålet hva tal det du vil ha, da? 83, 8, 3, nå så. Men kan det være? Nå på fære. Og så ringes det her, vet du, velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 2.
0: 2, ja. Se der. Tallungnummer?
1: 36, 70, 68.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Berit Karin Lysholm.
0: Det er i hvert fall Nedalen.
1: Ja, i Selby.
0: Selby, ja. Så der, ja. Og da står det notert 10 000 på deg, Berit.
1: Tusen takk.
0: Hvor du har lyst til vi skal ha til neste lykketal?
2: Yeah!
0: Ja! Det var ikke verst, du. Jubel.
1: Nei, det var...
0: Nei. Et lykketal til.
1: Jeg må ta 2, da.
0: 2, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke spørre kjeffer, for det sier seg selv.
1: Ja, det var akkurat det var inn på din
0: nå. Ja, det er akkurat det. Og så sier jeg noe lykke til her nå da. Det er jo noen nervepirrende 5 minutter som kommer foran oss her.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja, det verste nå, det er hvis den legger på, så ringer det en ny telefon.
1: Nei, det skal
0: jeg
1: ikke gjøre.
0: Nei, vi krysser fingrene. Lykke til.
1: Takk
0: skal du ha. Takk. Hei, nå skal vi se der, ja. Og så skal vi se her da. Ja, det ringer jo med en gang da. Skal vi se. Velkommen til Radbingoen.
3: Hei, jeg har bingo på 39.
0: 39, vet du der, ja. Og da har du tallungnummer.
3: 12, 44, 40.
0: Ja, 39 der, vet du. Og da heter den nye vinneren.
3: Mia Fjorden.
0: Ja. Hvor ringer du fra, Mia?
3: Åren.
0: Fra Åren, vet du. Da står det 10 000 på deg, da.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det er greit.
0: Ja, du tør ikke å slippe jubelen løs rett lenge av seg.
3: Nei.
0: Der, ja. Jo, men få høre resten rundt deg da. De er noe glad på dine vegne i hvert fall.
3: Ja, de var glad.
0: Ja. Nei, vi får krysse fingrene. Og så synes jeg det er litt synd på Berit da, som du slo ut nå da. Skal vi lett hun få bestemme at neste lykketal er 2 da?
3: Ja, det er greit.
0: Vi er det. Vi er sånn kompromis der her nå.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men lykke til.
3: Yes, takk.
0: Takk. Eino. Skal vi se der, ja. Skal vi se om det var tru jagu, det enda en telefon på veggen her, sjø. Det var i hvert fall 39. Det ser ut til at trerekkerne gikk ut på. Ingen umiddelbar telefon, Mia. Det er et godt heng. Og så har jeg stor medfølelse med Berit Karin Lysholm, da, som er utslitt, så det syng på 10 000 der, da. Men du får i hvert fall bestemme lykketallet 2. Det er ikke noe mye trøst i kveld, det, da, men det kan jo være at det kommer seg igjen til i morgen. Sånn er noe bingo-livet, da. Vi skal gå gjennom vinneroversikten foreløpig, slik det ser ut. Enrekker Linda Kristoffersen, 1000 kroner. Torekker Ellen Marie Grandlund, 1500. Og trerekker på 39, Mia Fjorden, Fra åren 10.000 kroner, og sånn blir det hvis det kommer inn flere telefoner. Og du har nå 5 minutter på deg til å ringe inn hvis du mener å ha haft bingo i løpet av kvelden, og ikke ha kommet gjennom på telefonlinjen. Det her Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: de flotteste låtene jeg vet om i verden, i hvert fall det her, Romeo and Juliet. Vi skal begynne å runde av kvelden, men det gjør vi ikke før vi har erklært telefonlinjene for stengt og oppropt kveldens største vinnere, skal du si, i hvert fall den som har vunnet mest. Det er da på treaplass i kveld, Ellen Marie Granlund. Vi har Knut Breding, Anne-Elisabeth Granlund og Elin Jamtøy Halsen. 1500 kroner på dere hver. Andreplassen går til Linda Klubben, der vi er på Frøya, og så skal vi til Åren for å finne Mia Fjorden, som stakk av med 10.000 kroner. Og det var altså tre rekker i Superbingo. Og som vanlig. Og så den uheldige utslåtte Berit Karin Lysholm da, i Selbu, som bestemte at neste ukes ekstra lykketall, som gir 15 000 da, blir tallet 2. Så det begynnes jo å bygges flere jackpot, og når det også er, ja, du kan vinne 15 000 oppå ordinær premie i Superbingo. Det har jo skjedd, det var ikke så lenge siden det. Trivelig liten 25 000 kroner blir til sammen det da, på en tirsdagskveld, men skulle ikke de gå ut, og når de har bygget seg opp til 100 000 til sammen, så blir de slått sammen og blir 100 000 i alle fem spill, sånn foregår det. Tusen takk for i kveld. I morgentidlig klokka 7 så en Bård på plass igjen med trønderfrokost, før i der 2 timer med Hanne, og etter kvart utover dagen så er det jo masse å få med seg her på Nea Radio. Nå sier vi takk for i kveld med litt veldig viktig info til deg som har vært med og spilt bingo i kveld.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Og det her er god musikk fra Stein Ingebrigtsen en tirsdagskveld. Solen skinner alltid helst, alltid der du helst vil være. Og nå skinner jo sola over Trøndelag, så nytt kvelden.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Og det regner og regner.
3: Neida, du trenger ikke å være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Ved Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
7: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no. Sinnes tid er topp.
8: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
11: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4 990 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
15: Trønderitz.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne i Stjørdal i Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak i akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldigvis for en tid tilbake.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Karina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. Torsdag 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

I morgen kan du vinne en matopplevelse fra EC Dals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
1: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag kveld spilles det hjemmekamp på Selbu kunstgressbane klokka 20. Selbu tar imot Malvik 2. Det spesielle med denne kampen er at den starter på 33. minutt og stillingen 0-1 til Malvik 2. Det er altså en kamp som skal spilles ferdig etter at den ble avsluttet på litt uheldig vis for en tid tilbake. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: natt.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Vi klar, og kjenner til jeg I kras av faren stein. Hillbillies, Staysman, Based. Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl. Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa, blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra verningsgjørskapet Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra verningsgjørskapet.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Programmet presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, Didere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Du bugger jo.
0: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunka lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funn i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det hannhund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så de forbanna hannhundene kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en hann, og han ble far til over 100 år.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, sa jeg.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.